أذربيجان القوية وغاية جديدة. الإذاعة الدولية 85.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman övladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldun. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əsgər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Azərbaycan.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman övladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əsgər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Azərbaycan.

Salam. Sabahınız xeyirli olsun, istəkli dinləyicilər. Azərbaycanın Səsi Radiosunun Güney Azərbaycan redaksiyası Bakıdan verilişlərinin yayımına başlayır. Xatırladırıq ki, bizim verilişləri hər gün Bakı vaxtı ilə saat 8:25-dən 11:25-ə, 12-dən 13-ə, 14-dən 15-ə və 18-dən 21-ə kimi qulaq asa bilərsiniz. Verilişlərimiz Azersat Peyki vasitəsilə radioaz.inter və www.aztv canlı yayım internet saytının Radio Int səhifəsində yayımlanır.

ilk Azərbaycan Demokratik Respublikasının yaradıcıları, onun rəhbərləri Məmməd Əmin Rəsulzadə, Fətəli Əyxan Xoyski, Əlmərdan bəy Topçubaşev, Nəsib bəy Yusufbəyov və başqaları Azərbaycan xalqının tarixində böyük xidmətlər göstərmişlər və Azərbaycana ilk dəfə müstəqilliyin, müstəqil dövlətçiliyin, demokratiyanın əsaslarını qoymuşlar.

0: Şuşanın səsi. Beynəlxalq Radio 85.
1: Efirdə Azərbaycanın səsi proqramıdır.
2: ...28 May... ...İstiqlal Bəyannaməsi... ...Azadlığın imzası...

1918 yıl May ayının 28'inde Müslüman şerginde ilk dünyevi demokratik devlet yaratılıp, hemin tarihte İstiklal Beyannamesi kabul edilip, müstəqil, azad, demokratik respublika qurmaq məqsədini qarşıya qoyan Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti cəmi 23 aylıq fəaliyyəti dövründə xalqın milli mənlik şüurunu özünə qaytardı. Onun öz müqəddəratını təyin etməyə qadir olduğunu nümayiş etdirdi. Yeni qurulan Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti özlərinə götürdüyü çətin tarixi vəzifəni şərəflə yerinə yetirdi. Azərbaycanın ilk parlamenti və hökuməti, dövlət aparatı təşkil edildi. Ölkənin sərhədləri müəyyənləşdirildi. Bayrağı, himni və gerbi yaradıldı. Ana dili dövlət

dili ilan edildi. Marifin ve medeniyetin inkişafına hususi dikkat yedirildi. Halk Cumhuriyeti dönemində ilk dəfə qadınlar seçki hüququ qazandı. Nəticədə qadın kişi bərabərliyi təmin olundu. Milli ordu yaradıldı. Milli valyuta dövriyə buraxılıb, Milli Bank təsis edildi. Demokratik dövlət olan yeni Cumhuriyet beynəlxalq əlaqələr qurmaqla beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən tanındı. 23 ay yaşayan Azərbaycan Xalq Cumhuriyeti 1920-ci il aprelin 28-də Bolşevik işğalı nəticəsində devrildi. 20-ci əsrin sonlarında yenidən müstəqilliyinə qovuşan Azərbaycan öz suverenliyini qoruyub saxlamağı bacardı. Yenidən hakimiyyətə qayıdan ümummilli lider Heydər Əliyev Azərbaycan dövlətçiliyinin qorunması üçün qətiyyətli tədbirlər gördü. Ölkədə davamlı ictimai-siyasi sabitliyi bərqərar etdi. Beləliklə, Heydər Əliyevin şah əsəri olan müasir, müstəqil Azərbaycan dövləti quruldu və sürətli inkişaf yoluna qədəm qoydu. Ümummilli liderin bu siyasətini Prezident İlham Əliyev uğurla davam etdirir. Dövlətimizin başçısının sərəncamları ilə 2018-ci il ölkəmizdə Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti ili elan olundu və Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin 100 illik yubileyi təntənəli şəkildə qeyd edildi. Artıq fəxrlə söyləyirik ki, ərazi bütövlüyü təmin olunan, üç rəngli bayrağımızın qürurla dalğalandığı bütöv Azərbaycanımızda xalqımız Cumhuriyyətin yarandığı 28 may müstəqillik gününü bu ildə milli bayram kimi qeyd edir.

O yegane Azerbaycanlı bestekardır ki, UNESCO'nun sülh artisti fəxri adına layık görülüb. Azerbaycan medeniyeti tarihinin səhifələrinə yaradıcılıq uğurları yazılan bu sənətkar, bestekar, Azerbaycan Bestekarlar İttifaqının sədri, Azerbaycan Bestekarlar İttifaqının üzvü, xalq artisti, professor, Azerbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, şöhrət, şərəf ordenləri laureatı, Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi Himayəçilik Şurasının üzvü Firəngiz Əlizadədir. Bugün Firəngiz Əlizadənin ad günüdür. O hələ Sovet dövründə yazdığı əsərləri ilə yaradıcılıq mühitinə yeni nəfəs gətirməsi ilə fərqlənib. Təsadüfü deyir ki, 1992-ci ildə Firəngiz xanıma Türkiyə dövləti tərəfindən Boş Beşik baletinin yazılması sifariş olunub. Mersin Opera və Balet Teatrının açılışı münasibəti ilə səhnəyə qoyulan bu əsər böyük uğur qazanır. Türkiyə hökumətinin xahişi ilə Firəngiz xanım qardaş ölkədə bir neçə il fəaliyyət göstərib. Bəstəkarın əsərlərini dünya şöhrətli musiqiçilər Mstislav Rostropoviç, Yo-Yo Ma, Moni Getti, Evelyn Glennie, Julius Berger və musiqi kollektivləri Kronos Quartet, Collegium Novum, Continuum və başqaları ifa edib və bugün də ifa etməkdədir. Müasir Azərbaycan musiqisinin görkəmli nümayəndələrindən olan Firəngiz Əlizadə, əsərləri ölkə hüdudlarından kənarda böyük məmnunluq hissi ilə ifa olunan yeganə bəstəkardır ki, qastrol etdiyi şəhərlərin coğrafiyası da çox genişdir. Professor Firəngiz Əlizadə həm də bir neçə sənədli filmin ssenari müəllifidir. Dünya şöhrətli bəstəkarımız yaradıcılığının müdrik çağında bugün də gənclik şövqü ilə uğurlar ənənəsini davam etdirir. Belə ki, 2019-cu ildə Firəngiz xanıma Ağa Xan Music Award musiqi mükafatı təqdim edilib. Portuqaliyanın paytaxtı Lissabonda keçirilən mükafatlandırma mərasimində mükafatı Firəngiz Əlizadəyə Portuqaliya prezidenti Marcelo Rebelo de Souza, Əlahəzrət Ağa Xan və Şahzadə Amin təqdim ediblər. Sənətkarlığın zirvəsində olan Firəngiz xanım bu gün də yaradıcılıq axtarışındadır. Biz də xanım sənətkarımıza yaşının üstünə yaş gələn günündə bir daha can sağlığı ilə yeni-yeni yaradıcılıq uğurları diləyirik.

0: Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman övladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əskər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Azərbaycan.
1: Azərbaycanın səsi efirdədir.
2: Həsrət vətəndə bitər. Türkiyənin ilk qadın vəkili azərbaycanlı Süreyya Ağaoğlu. Çoxdan idi ki, liseyin damındakı ingilis bayrağı diqqətini çəkirdi. Hər dəfə dərsə gələndə əvvəl tərs-tərs bayrağa, sonra da qapının yanında duran ingilis sabitinə baxırdı. Günlər keçir, hirsini cilovlaya bilmirdi balaca Süreyya. Nəhayət, bir gün məktəbdən qovulmağı belə gözə alıb dama dırmaşdı. Hamı diqqətlə ona baxdı.

Zabit cevap vermədən əsəbi halda çıxıb gedir. Əziz dinləyicilər, bu balaca qız Türkiyənin ilk qadın vəkili Şuşalı Süreyya Ağoğlu idi. Onun rejimə, ədalətsizliyə qarşı mübarizəsi belə başlayır.

Türkiye Cumhuriyeti'nin önderi Mustafa Kemal Atatürk siyasetinin prioritetlerinden biri de Türk kadınını öne çekerek onları cemiyete kazandırmalıydı. Mes bundan sonra kardeş Türkiye'de birçok kadın muhtelif sahiler üzere adını ilkler siyasına yazdırabildi. Süreyya Hanım 1903 yılında Azerbaycan'ın medeniyet paytaxtı Şuşa'da görkemli publisist ve tenkitçi, tanınmış hüquqşünas ve şərqşünas alim Əhməd bəy Ağoğlu'nun ailəsində dünyaya gəlmişdi. Əhməd bəy Ağoğlu 1905-ci ildə Çar hökumətinə və erməni daşnaqlarına qarşı mübarizə aparmaq məqsədi ilə gizli difai təşkilatını yaradır. Bir müddət sonra Çar hökuməti tərəfindən təqib olunan Əhməd bəy aylarla dostlarının evində gizli yaşayır. Sonra həbs olunmamaq üçün 1908-ci ilin sonlarında vətəni tərk etməyə məcbur olur və İstanbula köçür. 1910-cu ildə isə Əhməd bəy Ağoğlu'nun bütün ailəsi, eləcə də qızı Süreyya xanım ömürlük vətəni tərk edir. Atasının ideoloji düşüncələri və tutduğu vəzifələr səbəbindən Süreyya Ağaoğlu'nun uşaqlıq və gənclik illəri Türk ocağının ziyalıları, eləcə də Mustafa Kemal Atatürk'ün yaxın dostları arasında keçir. O, 1920-ci ildə İstanbul Qızlar Liseyini bitirdikdən sonra hüquq fakültəsində təhsil almaq üçün Darülfünuna, hazır ki, İstanbul Üniversitetinə müraciət edir. O dövr üçün bu böyük bir cəsarət idi. Çünki qızların hüquq fakültəsində təhsil alması mümkün deyildi. Uzun mübarizədən sonra müdiriyyət belə bir şərt qoyur ki, gərək bir neçə qız tələb olsun ki, fakültəni açsınlar. Süreyya özü ilə bir neçə rəfiqəsini fakültəyə gətirir. Onun inadı və cəsarəti nəticəsində qızlar üçün hüquq fakültəsi açılır. Bununla da Süreyya xanım Türk dünyası tarixində hüquq fakültəsinə daxil olan ilk qadın tələbə olur.

Mustafa Kemal Atatürk'le Ahmet Bey Ağaoğlu arasında sıx dostluq münasibətləri var idi və bu səbəbdən də onlar mütəmadi olaraq bir-birinin evlərini ziyarət edirdilər. Həmin vaxtlar universiteti yeni bitirən və Ankara Ədalət Sarayında staj keçən Süreyya xanım günorta yeməklərini yiyə bilmək üçün şəhərdə yeganə yer olan İstanbul yeməkxanasına gedir. O zamanlar belə yeməkxanalara qadınların getməsinə yaxşı baxmırdılar. Süreyya xanım ziyarətlərin birində bu hadisə barədə Mustafa Kemal Atatürkə narazılığını bildirir. Bir neçə gündən sonra avtomobillə həmin yeməkxananın yanından keçərkən Atatürk sürücüyə maşını saxlamağı xahiş edir. Millət vəkili Salih bəy təlaşla onlara yaxınlaşdıqda isə Atatürk hamının eşidə biləcəyi bir səslə ona "Bugün Süreyyanı evimizə aparıram, amma sabah bura gələcək, yeməyini bu yeməkxanada yiyəcək" deyir. Ertəsi gün Süreyya oğlu rəfiqəsi ilə yeməkxanaya gedir və ilk dəfə olaraq bir neçə millət vəkilinin xanımı ilə orada nahar etdiklərini görür. Sonradan Süreyya xanım Ankarada Tənzimat Dövlət

adamlarına vererek bu uşaqlar üçün sığınacaq diktirir. Hazırda bu binanın fəaliyyəti sayəsində 450-dən artıq tələbə təqaüd alır. Azərbaycan qadını və cəmiyyət. Həsrət vətəndə bitər. Türkiyənin ilk qadın vəkili Azərbaycanlı Süreyya Ağaoğlu. Həyatı boyunca insanlar arasında din, dil, irq anlayışını qəbul etməyən Süreyya xanım 1950-ci illərin əvvəllərində Alman hüquqşünas Werner Taschenbrecher ilə ailə qurur, lakin onların bu izdivacdan övladları olmur. İngilis və fransız dillərini bilən Süreyya Ağaoğlu peşəkar həyatı boyunca bir çox beynəlxalq konfranslarda Türkiyəni təmsil edir. 1946-cı ildə etdiyi cəhdlər nəticəsində İstanbul Vəkillər Kollegiyasının Beynəlxalq Vəkillər Kollegiyasına üzv olmasını təmin edir. 1946-1960-cı illərdə bu birliyin idarə heyətinin yeganə qadın üzvü olaraq qalır. Sonralar o, Beynəlxalq Qadın Hüquqşünaslar Assosiasiyasının üzvü, Qadın Hüquqşünaslar İttifaqının BMT-nin Cenevre təşkilatındakı nümayəndəsi, Hüquqşünas Qadınlar Federasiyasının vitse prezidenti seçilir. O, 1961-1973-cü illərdə qardaş ölkədə fəaliyyət göstərən Yeni Türkiyə Partiyasına daxil olaraq siyasi həyata addım atır və partiyanın İstanbul Şəhər Təşkilatının sədri seçilir. Əziz dinləyicilər, ən mötəbər kürsülərdən etdiyi cəsarətli çıxışlar, haqq, hüquq yolunda mübarizəsi davam etsə də, Süreyya Ağaoğlunun içində bir niskil var idi. Bu vətən həsrəti idi. Süreyya xanım 5 yaşında tərk etdiyi, tez-tez yuxularında gördüyü Şuşanı görmək, onun daşını, torpağını ziyarət etmək istəyirdi. Bir neçə dəfə buna cəhd etsə də, icazə ala bilmir. Təəssüflər olsun ki, buna o dövrün siyasi dairələri imkan vermirdi. Süreyya xanım nəhayət 1980-ci ildə Azərbaycana dəvət olunur. Bakıda onu qarşılayan qohumların sevgisindən çox fərəhlənir. Növbəti dəfə hökmən Şuşanı görəcəm deyir. Amma nə ömür, nə də o vaxtki vəziyyət buna imkan vermir. Süreyya Ağaoğlu sonuncu dəfə 1989-cu il dekabrın 29-unda İstanbulda qadın haqları və müasirləşmə mövzusunda konfransda iştirak edir. Konfransın keçirildiyi binadan çıxarkən pilləkənlərdən yıxılan Süreyya xanım beyin qanaması keçirərək həyata gözlərini əbədi olaraq yumur. Hazırda İstanbulun Şişli rayonunda küçələrdən birinə Süreyya xanımın adı verilib. Vətən həsrəti, torpaq sevgisi bu ailənin yaddaşına yazıldı. Uzaqlarda bir yurt vardı, onları gözləyirdi. Qərib ömürlərin hamısına bir qismət yazılır. Onların hamısı bağlı sərhədlərin, açılmayan qapıların həsrətini çəkir. Göz işığa, torpaq suya, möhtac olan kimi.

Bugün Şuşa azaddı. Vətən bütövləşib. Deyə bilərik ki, qərib diyarlarda dolaşan miskilli, həsrət çəkən ruhlar əbədi yurtlarına dönüblər. Süreyya Ağoğlunun ruhu kimi.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Salam, mən Beynəlxalq Radionun 85 illiyi münasibəti ilə bütün kollektivi ürəkdən təbrik edirəm. Hamınıza möhkəm can sağlığı, yeni yaradıcılıq uğurları, yeni-yeni diqqətə layiq proyektlər arzulayıram. İnşallah sizinlə görüşərik.
2: Xalq artisti Həmidə Ömərova.

0: Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti və onun parlamenti çox çətin və mürəkkəb bir tarixi dövrdə meydana gəlib. 1918-ci il mayın 28-də Şərqin ilk demokratik respublikası Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti yaranıb. Bugün ən yeni, müstəqil, ərazi bütövlüyünü təmin edən, regionda sabitlik yaradan güclü və müasir Azərbaycanın dövlətçilik tarixində müstəqillik günümüzü qürurla qeyd edirik. Tarix səhifələrində azadlıq uğrunda mübarizə aparan hər bir qəhrəman Azərbaycan övladını hörmət və ehtiramla yad edirik. Azərbaycan dövlətçiliyini, milli maraqlarımızı hər şeydən üstün tutan böyük siyasi xadim, xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyev hər zaman Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin ölkəmizin müstəqillik tarixində mühüm yer tutduğunu qeyd edib.
1: Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin yaranması, istiqlal bəyannaməsinin elan olunması böyük zəka, böyük uzaqgörənlik, böyük cəsarət, böyük iradə, böyük qəhrəmanlıq tələb edir. Və bizim dəyərli siyasi xadimlərimiz o gün, o il, o ay, o tarixi addımı atdılar. Biz Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin varisləriyik.
0: Bugün 28 may Azərbaycanın müstəqillik gününü alnı açıq, uzaq qeyd edirik. Torpaqlarımız işğaldan azad edilib. Dövlətimizin suveren ərazisi bərpa olunub. Müstəqil Azərbaycan dünyada qətiyyətli mövqeyi ilə seçilir. Bugün ölkəmiz dünyanın dostluq və dialoq mərkəzinə çevrilib. Azərbaycan ardıcıl olaraq beynəlxalq tədbirlərə ev sahibliyi edir. Bir sözlə, müstəqil dövlətimiz dünya miqyasında dayanıqlı inkişafa və möhkəm ictimai-siyasi sabitliyə malik olan ölkələr sırasındadır. Əlbəttə ki, müstəqillik arzusu və tarixin bir dövründə bu adı əbədiləşdirmək böyük cəsarət tələb edirdi. Çətin sınaqlar meydanında Azərbaycan müstəqilliyini qazandı və onu qoruya bildi. Əbədi və əzəli müstəqil Azərbaycan yaratmaq tarixi şəxsiyyətlərin arzusuydu. 20-ci əsrin əvvəllərində bu istək, bu arzu reallığa çevrildi. Bugün müstəqil Azərbaycan Respublikası həm də dövrün çağırışlarını yüksək səviyyədə cavablandırır. Ölkəmiz qarşılıqlı etimad mühitini qoruyur. Yeni dostlar, tərəfdaşlar qazanır. Bugün bu əlaqələr ən yeni istiqamətlər üzrə inkişaf edir. Müstəqil Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə artan nüfuzu, Prezident İlham Əliyevin qətiyyətli mövqeyi, siyasi liderlik bacarığının nəticəsidir.
2: Xoşbəxt nəsillik ki, biz bu tarixi hadisənin həm şahidləri, həm iştirakçıları və bizdən sonra gələn nəsillər həmişə bu şanlı tarixlə fəxr edəcək. Biz fəxr edirik ki, bu torpağın evladlarıyıq, fəxr edirik ki, öz haqqımızı bərpa etdik və bundan sonra biz müzəffər xalq kimi, qalib ölkə kimi əbədi yaşayacaq.
0: Uğurlu sosial-iqtisadi, siyasi nailiyyətlər, milli və multikultural dəyərlər dövlətimizin apardığı siyasətin əsas istiqamətlərindən biridir. Bu reallıqdır. Şərqlə qərbin qovşağında yerləşən Azərbaycanın qüdrəti günü-gündən daha da artır. Bugün ölkəmizdə 2030-cu ilə qədər inkişaf proqramları yeni mərhələdə həyata keçirilir. Əlbəttə ki, bütün bu addımlar Azərbaycanın iqtisadi suverenliyinin möhkəmləndirilməsinə və müasir həyat standartlarına hesablanıb. Milli sosial rifah səviyyəsinin davamlı yüksəlməsi məqsədi ilə dayanıqlı iqtisadi artım sürətlənir. Bugünün müstəqillik tarixində həm də azad

0: edilən ərazilərdə ağıllı şəhərlər qurulur, əhalinin qaydışı təmin edilir. Ən yeni Azərbaycan düşünülən və məqsədyönlü siyasəti ilə yeni-yeni uğurlara imza atır. Məğrur və yenilməz xalqın amalı və hədəfi ən yeni Azərbaycandır.
1: Sülh dövrüdür, quruculuq dövrüdür. Biz bu dövrü yaşayırıq. Hər an ayı olmalıyıq, güclü olmalıyıq. Hər an öz torpağımızı müdafiə etmək üçün güclü olmalıyıq, hazır olmalıyıq və əminəm ki, bundan sonra heç vaxt bir qarış torpağımız heç kimin tapdağı altına düşməyəcək. Bunun üçün həm güc var, həm iradə var, xalqın birliyi var, güclü Azərbaycan dövləti var.
0: Bugün ən yeni Azərbaycanın uğur simvolu zəfər, qələbə və uğurlu gələcəkdir. Müstəqilliyin əbədi və əzəli olsun Azərbaycan.

0: Böyük Aydaş, Prezidentin Dikkat Merkezinde. Böyük Aydaş, Dövlət Kraliteti və Prezident İlham Əliyevin nəzarətində olan strateji proqramdır. İşğaldan azad edilən ərazilərin bərpası dövlət siyasətinin əsas istiqaməti kimi müəyyən edilir. 2021-ci il 16 noyabr tarixində Prezident İlham Əliyev tərəfindən Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərinə Böyük Aydaşa dair birinci dövlət proqramı təsdiq olundu. Proqram 2022-2026-cı illəri əhatə edir və mərhələli şəkildə icra olunur. Dövlət başçısı İlham Əliyev çıxışlarında dəfələrlə vurğulayır ki, Qarabağda artıq sürətlə böyük qayıdış prosesi davam edir. Dövlət başçısı Qarabağa etdiyi səfərlər zamanı əhali ilə görüşlərdə də bu məqamlara toxunur.
1: İndi isə quruculuq vaxtıdır və burada artıq dövlət sizin üçün şərait yaradıb. Evlərin bəziləri bərpa edilib, yenidən qurulur. Bu proses davam etdiriləcək. On minlərlə Azərbaycan vətəndaşı artıq azad edilmiş torpaqlarda yaşayır və onlardan da 30 minə yaxın keçmiş köçkünlərdir. Bildiyiniz kimi, əsas bu son 4-5 il ərzində infrastruktur layihələrinə biz vəsait ayırırdıq. Çünki əsas yaşamaq üçün İlkin şərtlər olmalıdır. Elektrik, qaz, su, yollar, körpülər, tunellər. İndi isə daha çox yaşayış evlərinin tikintisi, bərpası məsələlərinə vəsait ayrılacaq. Ona görə böyük qayıdış prosesi daha sürətlə gedəcək. Burada iş yerləri də yaradılır. Həm dövlət xətti ilə, həm İctimai təşkilatlar fətti ilə, əlbəttə ki, özəl sektor və burada yaşayan insanlar onların əksəriyyəti vaxtı ilə kənd təsərrüfatı ilə məşğul idi. Siz yaxşı bilirsiniz ki, bu bölgənin çox gözəl təbiəti var, münbit torpağı var, suyu var, bulaqları var, hər şey var.

2021-2023 yıllar ərzində dövlət büdcəsindən azad edilən ərazilərin bərpasına milyardlarla manat vəsait ayrılıb. Təkcə 2021-ci ildə bu məqsədlə təxminən 2,2 milyard manat, 2022-ci ildə isə 2,6 milyard manatdan artıq vəsait nəzərdə tutulub. 2023 və 2024-cü illərin büdcəsində də Qarabağ və Şərqi Zəngəzur üçün ayrıca xərc maddələri müəyyən edilib. Prezident İlham Əliyev 2023-cü il oktyabrın 7-si tarixində Füzuli şəhərində sakinlərlə görüşü zamanı bildirib ki, Böyük Qayıdış proqramının birinci mərhələsində, yəni 2026-cı ilin sonuna dək Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda azı 140 min insanın yaşayacağı planlaşdırılır. Eyni çıxışda Füzuli rayonunda bu rəqəmin minimum 22 min nəfər olacağı da qeyd olunub. Faktlar göstərir ki, proqram artıq praktik nəticələr verir. 2022-ci il 27 may tarixində Zəngilan rayonunun Ağalı kəndinə ilk köç həyata keçirildi. Bu, Böyük Qayıdış çərçivəsində reallaşan ilk məskunlaşmaydı. 2023-cü ildən etibarən Laçın və Füzuli şəhərinə mərhələli köç prosesi başladı. 2024-cü ildən Ağdam və digər yaşayış məntiqələrinə köç prosesi mərhələli planlaşdırıldı və yaşayış binalarının tikintisi sürətləndirildi. Prezident İlham Əliyev çıxışlarında xüsusi olaraq qeyd edir ki, bu proqram həm də iqtisadi dirçəliş, məşğulluq və dayanıqlı inkişaf modelidir. Sənaye parklarının yaradılması, hava limanlarının tikintisi, yeni avtomobil yollarının çəkilməsi, elektrik yarımstansiyalarının qurulması Böyük Qayıdışın iqtisadi əsaslarının

planı formalaştırır. 2021-ci ildə Füzuli Beynəlxalq Havalimanının 2022-ci ildə Zəngilan Beynəlxalq Havalimanının istifadəyə verilməsi, yüzlərlə kilometr avtomobil yollarının çəkilməsi proqramın infrastruktur mərhələsinin konkret nəticələridir. Böyük qayıdış sadəcə məcburi köçkünlərin geri dönməsi deyil, bu, suverenliyin möhkəmləndirilməsi, iqtisadi həyatın canlandırılması və gələcək nəsillər üçün təhlükəsiz yaşayış mühitinin yaradılması deməkdir. Bugün hər təməl qoyma, ümumilikdə hər açılış mərasimi bir mesajdır. Dövlət bu prosesə birbaşa nəzarət edir. Prezident İlham Əliyev deyir, biz bu torpaqlarda əbədi yaşayacağıq. Böyük qayıdış artıq sənəd deyil, o icra mərhələsində olan dövlət proqramıdır və bu proqramın mərkəzində insan dayanır.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radionun 85 illiyi yübləyi münasibətilə hamımızı təbrik edirəm, özünüzü təbrik edirəm. Kollektivin fəaliyyəti nəticəsində radio təşəbbül informasiya vasitəsi olmadı. Dünyaları birləşdirən, taxları birləşdirən böyük bir körpüyə, böyük bir vasitəyə çevrildi. Mənə elə gəlir ki, vaxt dəyişib, zaman dəyişib, şərtlər dəyişib, amma harada olmağımızdan asılı olmayaraq, istər vətəndə, istər vətəndən kənarda, hər bir Azərbaycanlı üçün radiodan gələn səsləri eşitmək, musiqini eşitmək, xəbərləri eşitmək, xoş xəbərləri eşitmək həmişə xoşdur. Bir daha təbrik edirəm. Uğurlarınız bol olsun. Daha gözəl illərdə görüşək.
2: Əməkdar jurnalist, yazıcı publisist Bəxtiyar Qaraca.
3: Səsimin bayrağı. Beynəlxalq Radio 85.
4: Devletinin bayrağı olsun ve her bir aile gereği Azerbaycan bayrağına itaat etsin.
5: Gölgesinin düştüğü her yer vətəndir, bayrağımızın iziyle.
6: Eşk olsun Azerbaycan bayrağı.
7: Zafer yolu, şanlı bir tarih. Bayraq bir xalqın kimliyini, milli ruhunu qorumaqla yanaşı, onun kollektiv yaddaşını da simboliz edir. Onun dalğalanması bir xalqın mübarizəsinə, zəfərinə və həyatiyyata olan inamını simvollaşdırır. Bayraq həm də bir ideya, bir təfəkkürdür. Onun altında duran və bu bayrağı ucaldan hər bir insan bir millətin azadlıq və müstəqillik yolunda yaşadığı dramları və qazandığı qələbələri təmsil edir. Bayrağın yüksəlməsi ilə milli özündək prosesi başlar. Bu, sadə parça yalnız bir ölkənin sərhədlərini deyil, həm də insanın daxili sərhədlərini aşmağa, əzmkarlığını, özünə inamını təzələməyə xidmət edir. O, həm dərin bir keçmişin, həm də işıqlı bir gələcəyin yoludur. Bayrağın hər dalğası bir ulduzun parıltısını, bir dağın zirvəsini, dənizin sonsuzluğunu və nəhayət, hər bir Azərbaycanlının rəyindəki mübarizə ruhunu əks etdirir.
6: Zəfər bayramıdır, bu rəşadət bayramıdır, bu ədalət bayramıdır, bu milli qürur, milli ləyaqət bayramıdır. Biz öz ləyaqətimizi bərpa etdik. Bundan sonra müzəffər ölkə və qalib xalq kimi əbədi yaşayacağı, bundan sonra Qarabağda və Zəngəzurda əbədi yaşayacağı,
7: Hər xalqın öz azadlıq, şərəf və müstəqillik yolunda keçdiyi bir tarix vardır. Bu tarix heç vaxt unudulmaz qələbələrin, qəhrəmanlıqların, vəhdət və birlik

duygularının əsasında qurulub. Azərbaycanın zəfəri də bu möhtəşəm əfsanə ilə doldu. Bu əfsanənin mərkəzində isə bir simvol dayanır. Azərbaycan bayrağı. O yalnız rənglərdən ibarət bir parça deyil.

0: təbiyyətlə olan sıx əlaqəsini təmsil edir. Qırmızı rəng isə vətən uğrunda canını fəda edənlərin qanını, vətənpərvərliyin gücünü və gələcəyin işıqlı yolunu simvoliz edir. Azərbaycan xalqı öz müstəqilliyini əldə edərək, dövlət bayrağını ən uca zirvələrdə, bir çox mərasimlərdə, tədbirlərdə, bayramlarda dalğalandırmağa başladı. Həmçinin bayrağımız zəfər günü kimi xüsusi məna kəsb edən mübarizələrdə, Qarabağdakı zəfərimizdə də dalğalanaraq, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunmasından milli qürur və iradəmizin simvolu oldu. Bayrağımızın dalğalanması təkcə bir rəngli parça deyil, əslində bütün Azərbaycan xalqının birliyini, mübarizəsini, qürurunu, vəhdətini təmsil edir. Şuşa, Xankəndi, Laçın, Kəlbəcər və digər azad edilmiş torpaqlarımızda həmin bayrağın yüksəldilməsi, Azərbaycanın suverenliyini bərpa edilməsi bu torpaqlara sahib çıxması ilə yanaşı, həm də xalqımızın müstəqilliyinə birlikdə olan sonsuz inamının təcəssümüdür. Dövlət bayrağımızın hər zaman böyük əhəmiyyəti var. Həm müstəqilliyin, həm də xalqın milli iradəsinin, gücünün və gələcəyinin ifadəsidir. Bu bayraq həm də milli ideologiyanın, dəyərlərin, vətənpərvərliyin simvoludur. Vətəndaşlar, dövlətin rəsmi nümayəndələri, mədəniyyət və sənət adamları, şəhid ailələri və hər bir vətəndaş bu bayrağı hər zaman yüksək tutmalı və onun mənafeyini qorumağa borclu olmalılar. Azərbaycan bayrağı yalnız bir parça deyil, o həm də hər bir azərbaycanlının ruhunu, gələcəyini, ümidi və inamının ifadəsidir. Dövlət bayrağımızın zəfər günündə və müxtəlif tədbirlərdə dalğalanması həm də bir mənəvi güc, inan mənbəyidir. Xalqımızın bir araya gəlməsi, müstəqilliyə olan bağlılığı, milli dəyərlərə sadiqlik hər birimizin ürəyində bayrağımızın rənglərini daha da parlaq edir. Bu bayraq altında həmrəylik daha da qüvvətlənir. Hər bir azərbaycanlı hərəkatın bir hissəsi kimi daha da irəliləyir. Əgər Azərbaycan xalqı olaraq bu günlərdə bayrağımızı ən uca zirvələrdə dalğalandırırıqsa, bunun səbəbi yalnız zəfərimizin deyil, həm də xalqımızın daim müstəqil qalma iradəsinin simvoludur. Bu bayraq həm də Azərbaycan qalibiyyətinin, mübarizliyinin və ruhunun simvoludur. Yaşasın Azərbaycan bayrağı, yaşasın müstəqil Azərbaycan.
1: Bizim bayrağımız bizim qürur mənbəyimizdir.
2: Kaldırdığın bayrak, eş olsun.
1: Bizim bayrağımız bizim canımızdır, bizim yüreğimizdir. Bugün Azerbaycan'ın her bir yerinde Azerbaycan bayrağı dalgalanır. Eş olsun Azerbaycan bayrağına. Yaşasın Azerbaycan.
0: Bayrağımızın yüksəldilməsi hər zaman dövlətçiliyi olan bağlılığının bir göstəricisi, bir simvol olaraq qalacaq. Bayrağımız əbədi olaraq dalğalanacaq. Çünki o müstəqilliyin, azadlığın, milli həmrəyliyin rəmzidir. Yaşasın Azərbaycan bayrağı.

0: şərəfli İstiqlal yolunun başlanğıcı 28 may 1918-ci il.
1: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması, İstiqlal bəyannaməsinin elan olunması böyük zəka, böyük uzaqgörənlik, böyük cəsarət, böyük iradə, böyük qəhrəmanlıq tələb edir. Və bizim dəyərli siyasi xadimlərimiz o gün, o il, o ay, o tarixi addımı attılar. Biz Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varisləriyik. 1991-ci ildə Azərbaycanda müstəqillik elan edilərkən yazılıbdır ki, 1920-ci ildə itirilmiş müstəqillik bərpa olunur. Və mən bugün qürurla deyirəm ki, biz Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin sədaqətli və layiqli varisləri.
2: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılması tarixi hadisədir. İlk dəfə olaraq müsəlman aləmində demokratik respublika yaradılmışdır. Biz haqlı olaraq fəxr edirik ki, bu respublikanı biz, Azərbaycan xalqı yaradıq. Bu bir də onu göstərir ki, Azərbaycan xalqı böyük xalqdır. Azərbaycan xalqı azadlıq sevər, mütərəqqi xalqdır. Azərbaycan dövləti, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucularının xatirəsinə böyük hörmətlə yanır. Əgər Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucuları bugünkü Azərbaycanı görə bilsəydilər, onlar da ölkəmizlə fəxr edəcəkdir.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radionun 85, Azərbaycan Radiosunun 100 illik yubileyləri əlbəttə çox mühüm tarixi hadisələrdən biridir. Bu radiolar Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya yaymaqda çox böyük misilsiz işlər gördü. Mən Azərbaycan Radiosunu və Beynəlxalq Radionun yubileylərini ürəkdən təbrik edirəm. Onların yaradıcı heyətinə, onların əməkdaşlarına dərindən təşəkkürümü bildirirəm.
2: Şair, yazıcı, professor Zahid Xəlil.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan mətbuatı böyük tarixi mərhələlərdən keçərək inkişaf edib, böyük dinləyici auditoriyasını əhatə edibdir. Mətbuatın avanqard sahələrindən biri də radiodur, televiziyadır. Bu baxımdan Azərbaycan radiosunun 100 illiyi artıq tamam olur, Azərbaycan televiziyasının 70 və Beynəlxalq radionun 85 illiyi tamam olur. Beynəlxalq radionu mən xüsusilə qeyd etmək istərdim ki, Beynəlxalq radio bu illər ərzində Azərbaycanın səsini dünyaya çatdırıb, beləcə də dünyada yaşayan azərbaycanlıların arzusunu, istəyini ifadə edərək nüfuz qazanıbdır. Beynəlxalq radionun əhatə dairəsi daha da geniş olduğu üçün Azərbaycanda gedən proseslər, eyni zamanda dünyada gedən proseslər, Azərbaycan ictimaiyyəti üçün maraqlı olan proseslər Beynəlxalq radioda daimi səsləndirilibdir. Digər tərəfdən Beynəlxalq radionun Azərbaycanın beynəlxalq siyasətinin, beynəlxalq əlaqələrinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması və bütövlükdə ölkəmizdə gedən proseslərin daha aydın şəkildə verilişlə

0: Nerede yayınması? Beynəlxalq Radyonun iş gündəliyidir. Bu radyonun bütün əməkdaşlarının fəaliyyətidir. Mən Beynəlxalq Radyonun 85 illik münasibəti ilə təbrik edirəm. Kollektivinə, rəhbərliyinə daha böyük uğurlar arzulayıram.
1: Millət vəkili Aydın Hüseynov.

Qəbşədə bükü. Azərbaycanı sadə beynəlxalq radioda Turşa Zıvına da duamını binu kardamon. Şuma duamını hafta dı iyan çümünə rüji. Saat 11 kudet və 12 nimə güçdü bəzniyon. Duamının dı Azərsat peyki vəsitə 11 azı sadı hafta 5 MHz tezlik edə radio az internet numi iyan www.azcanlıyayiminternetsaiti Radio İneti səhifədə dua bedə. Səvçimi bəmə radioineti@azsevi.az elektron ünvanı bəzdəyin növüşdəyə. Bəsətən baxabın, xoş bədənən.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman övladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əskər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Azərbaycan.

Bender, Dılına da manda insun. Urbin əyzəmə səkəsun. Arqla xalqi milli uğzud be, istiqlaliyyəti tarixədə əvunur ruhunə qla insunun bedə. Həminə insunun dışda qətiyyəti xalqi başdə dümü bardıdan ən vücubə məqamına da qalib təkin qəpşədən. Azərbaycan xalqı ümumili lider Heydər Əliyev müasir dünya tarixi Ruşinə, Lomanova, Ponuşuda yola şəxsiyyət, qeyri-adi zəka, fitri istedad soyub, müdrik dövlətə xadim təkin, eqini. Çey yola xidmətun, əbədiyyəti qazanç qarda ümumili lider Heydər Əliyevi yola jimuna ruh, zəngin iyan və şaxənə irs, bəmonu ibrəti. Davarda sorun nəzə iqandiyada Azərbaycanı xalqı iştah müdrik lideri Yuliyyəti Qazanç Karda vücuba tarixi nöliyyatın ikirən şuhid bedamun. İntibah iyan milli şuuri basapibi, Heydər Əliyevi hükumiyyəti umi, binuba müstəqiləti çey, əyalakun sayədə əbədi iyan manda xarakter işsə. Çəmə ölkə dünyada bə mərtəbə, ulu öndəri diyaru vində müdrikəti qətiyyət, Usun iradə, zəngin dövlətçəti təcrübə sayə də Barz Rus qardabı. Heydər Əliyev davarda yola, mənana, şərəfinə, jümuni ruh, zamun

Navsa şisti nav haştu dımıncı suruna da ve Azerbaycan'ı yol takin vindekon halgı yonduna da hücubamandı. Çe ülke yoliyete da ume kana eseri ve dümü manda Respublikan'a da glani hisub ve Azerbaycan'a da jimoni ritmi hemeni dagi şişka. Ülke de növinde cüniyeti iyan barzeti ecemenekon binobi. Eydar Aliyevi qona faaliyyəti nəticədə iqtisadiyyat, sənaye, dinumun, mədəniyyət, təhsili sahədə yola uğurun badas vardı bi. Və Yusubinə sənaye müəssisən, mədəniyyət, təhsilə vurun, tıb müəssisən ecə bi. Barza, Jumunkarda, Masivun İğanda bi, Runda Kırnyə bi, Diyaru rayonun, Qazun Vuğanda bi. Azərbaycan xalqı uzud bi, müstəqil bi, Ruada, Qona Rujunada, Xalqi, İradə, Iştanada Zinayidər Əliyev ölkə yöliyyəti Uqarda, Müstəqil Azərbaycan Respublikəş, Azərbaycan Xalqi, Milli Uz Sətəti Hərəkatada Qazanç Qarda və Tarixi Nailiyyətiş Dasıqü Benişə Zinaşı Uqatı. Ümumili lider Dıla İyən Karnaq Uvvan Dövləti, Dərcini, Suiqəz, Təxribat Cəhdundanı Qarda, Işta Cimuni, Saloma Tətəti, Buhu, Bəşav, Bəruş, Yola kon hesab müstəqil Azərbaycan dövlətiş Ufaya qoymuşqa. Çeyi demokratik hüquqi dövlət Ufaya qardı. Rişinə islahatın bardı qura iminci növbədə ölkədə ictimai siyasi sabit etiş binoka. Zəngin dövlətçəti təcrübə malik və yola strateq Heydər Əliyev hüquqi dövləti Azərbaycanı modeli iminci milli konstitusiya binokardış zınaşı vurarusini. Azərbaycan zənginə ölkə, çey istedadına insunun təbii sərvətin uşşisi. Ancaq çəmə ən yola sərvət Eydər Əliyev bi. Əm yola sərvəti ümiti qura, çana bu vutamun ücənən qan bəbi. Ümrüc Azərbaycan müstəqili, ümrüc Azərbaycan iyə bütövi. Azərbaycanı həmə zəmininə də, həmə vuruna da serangina baydaqt peyulu bidə. Azərbaycan ışta bütövətiş zına təmin qardı. Xalq xoşbəxtdir ki, Çeyi Heydər Əliyev Təkin Ulu Öndər Dünyada Qurbi Diyakarda Qəbul Karda Ümumili Lideri Şəsdi. Ümrüş, amma har qılani basadaşı da mı ki, müstəqil Azərbaycan dövləti həm məcimun iyan fəaliyyəti, bəçəmə tarixi Dığızıla Hərfun Novuşda Heydər Əliyevi Şah Əsəri. Beş şübhə ki, xalq Çeyi müəllif Təkin ışta tarixədə, dılada əyyən uvaqatı. Azərbaycan İyan Heydər Əliyevin num da əsrun həmə dünyada İvrada Kaşababi. Çan Azərbaycanı xalqı hesti ulu öndəri siyasi kursu davun qardiya da yola Rudavarda Prezident İlham Əliyevən Çin Bəpişdən ışta tarixi turca Şunina Səyfan bənvişdi. Bənə yola qalaba təkin.

Daxı və Baku. Bu ədəci dəmjmer yanzda sixuləkə. Hər dəmə və xoşbə, qühtərvanin hiskiri. Redaksiya zamanı kördü, ya radyo dəngi Azərbaycani, təs bir rumala bərnamə xaya əfsət edikə. Bir dinin ki, hundukarın bərnaməmə, roja həftəyə düyəmin uçarəmin, bu ədə Baku, jidəmjmer yanzda sixuləkətdani, danzda 00 göhbidin. Bərnamə mə bir peyka azərsat, bir divandına yanzda həzər sət həftə 5 megahertz, buna bir radio az nıqqıt inter, udrupela radio intiya sayta internetə zindi www.nıqqıtaz.tv.nıqqıtaz.tv rumal kirini. Hündüqarın buna bir nişana elektron radio int at az.tv.nıqqıtaz.tv.nıqqıtaz.tv.nıqqıtaz.tv.nıqqıtaz.tv.nıqqıtaz.tv.nıqqıtaz.tv.nıqqıtaz.tv.nıqqıtaz.tv.nıqqıtaz.tv.nıqqıtaz.tv.nıqqıtaz.tv.nıqqıtaz.tv.nıqqıtaz.tv.nıqqıtaz.tv.nıqqıtaz.tv.nıqqıtaz.tv.nıqqıtaz.tv.nıqqıtaz.tv.nıqqıtaz.tv.nıqqıtaz.tv.nıqqıtaz.tv.nıqqıtaz.tv.nıqqıtaz.tv.nıqqıtaz.tv.nıqqıtaz.tv.nıqqıtaz.tv.nıqqıtaz.tv.nıqqıtaz.tv.nıqqıtaz.tv.nıqqıtaz.tv.nıqqıtaz.tv.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman evladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əskər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Azərbaycan.

0: Biroke dasbe buna set salyap ista velatak serbuha revai gelli Azerbaycan ekir. Ev revai girin hemin nehat ya serbuha. Biset sal alan Azerbaycan'ı buna serbesti hündar ettini. U hat derkette deh salya set salya bista. Ve demi işyar buna azadariye daha ji gürbu. Ali ki da başevikan paşatiya Rusya'yı ji tehtaci lekband u ev vergerrand. Aliyedin da gel rabuha, büyüha çara nusaha çara serke. Li ev yek, divadaki üsada dahatta girini, dama dişberi pey dişberi yarlı hev dahaliye. Meha Nisan-ı Salah Hazar Nesit Hacda, Zagafgaziye'da Respublika Federatif Serbuha hatta elam girini. Li ev yeki, beşya dişberiye, hevkettina, bir serabunin heyi ne girdi. Zagafgaziye'da, Seyim yani ki organa tevrabilin diye serveri hatta elam girini. Le eveji irek eraz tahsil nekir. Ava pistefti gulani şevra netevi Azerbaycani hatta damrazandini. Sedre şevra netevi Mehmet Emin Resulzada hatta bjarttini. Le nehkesan desta şevra idara rivabirini hatta damazlandini. Büve yekeva şevra netevi beyanlama Sərxəbuni da pəjrandını. Bəyənnama Sərxəbuni şiçər dəqqabı. Duvay da Mərəmi Cümriyyətə gəllə Azərbaycani ləhəmud dünyayı da bəlakirini. Çağdı bən əvlü dünü da naskirini. Pistəşdə Qulani Sala Həzər Nəsi Təcdə Civina Şevra Nətəuya Azərbaycani hatta dərbaskirini. Xas Məmmədov Beşniyar Kirvəki Azərbaycana Sərbüxə bir əlamkirini. Ev hatta dazanini. Hemşi siyasete ve respublikanu ya deru hündür büfermi dana belakirini. Evji ev bu veki Azerbaycan xoğvettiye veki hev buna mrovan bide bir xofkirini. Tabi hemu devletin derekar ra u yenciran ra drevşe sekirtiye da biji. Bu prinsipin qadirgirtin eva suverin ettiye hev bidine parastini. Cumhuriyete gelli Azerbaycani dınava qavlin dışvar da hattı bu xurukandın. Hümşi kari giran dikir. Lubakuya Stepan Şamiyan serkarili hakimiyyat edikir. U dici Türk Müslümanan gelgiri peştadani. U jiyani da dıdamiya serkirini. Ali gida Şamiyan, Ali gida Andranik gelli Müslüman ra zülme ser zülme dani. U ana pıştavani van Lahamı Qafqaza başır xofa başevken Rusya'ya qab bu qab dağının Azərbaycani. Gəlli Azərbaycani nava dürüyan da dijvar da ma bu. Yani biz carək eva bu hatta hıldani yani jir rek ya jir reki büb jirə bi.
1: Mura Azərbaycana. Radyoya navnatavi hastı pençim.

0: Müxtarvanin dəlal. Əmşi, çarçava məcala bərnaməxə, hinək kelmin, ve hişkuri nəbiyyayi, digiyin nə güxtariyəvə. Muhalbət alam əgə taybət, bərbuni mruvaya həvaliyayə. Lıvrat dılavaniya məzim bekəttin, heja kəsəyə tabu bərcəvandiya malbətti rumətu rezdari pevistə. Nəfti Azərbaycani beşəroj edajı, de xizməti mürovatdi aşdi aramiyə bigə. Beşi girtdini qəmandınək juhuli rakirini afiyyən vəyə daha sivigə. Dvi əmbirəyə aboriya bazari bücülə tərin. Dvi əmbicədiyinin ki, civani mədnavak əvnə şopya mənəvi ya taybətməndiyə gəlli Azərbaycani da pərvərdə bin. Əm vərlə təvayi jiyana rindki, deli devlata Azerbaycan'a serbest de beşver uddi da bebinin. Demokratya dışı mrovanda ve guhastına. Ev ve guhastın bir şoraşla nabe. Bireya beşver çuni heydi heydi dişe. Ve devlet kara gelbe. Devlet düdür evşe de dikara beherşe. Tavambar be ceza mayini u be tavambar ceza girini da. Bu bırına siyasata məzin zanabın Cərbandım pevistə. Nabə siyasətə məzin bəhəstim beçük bərcəvəndiyyən uriqrə beqridani. Dəvlət vələ çıqqəs pirgəl təvhəbbəkə əvqəs dəvləməndibə. Ləvrə juana hər yək bu çanda u sivilizasiya həmi dünyaya para xədibə. Dvə dəvlət dabinkari gəllik güdü aqara uvədə dijibibə. Dünya bir geçti çekirin, avakirin efrandın erra, jiye, beşket diye. Dünyayı da davkereke üsa tünnekü, bikara binafke, ke demokrata, lekeji, antidemokrata. Ger gelin ki janvalat mafin huafem dike, u dikara evana bu parize, ve çağı devlata hera büçükşi, ve gevarata gemezim hezdibe. Nava hərə bilin dərstara, peşə dərstari, peşəkə sərfiraza. Kəsəyətən bərbəçav, fəmqirin, zanyari, çan, mənəviyyata gəl, nişani dünya edikə. Həmini qara yək, bəjin edabıbə. Həlvastə həm yəni qara, vəkə həvbə. Ciyavaziya həlvast, qəmandinəkə xəzayiyyə. Nəni herə, lükü, çijan, rəhşada deji, Her Azerbaycani yek dive girdayı aha velayet be. Dive hun tuvalete ki nekin düşmeni xe. Tükesini kara her dem altındar be. Civanin her gelli, her netevi, her velati roja veya iroya. Hemji sibaya veya, eviya veya. Dive her mrov jiyani da ciye xe begire. Le ciye xe. Ciye ki ya veya.
1: 28 May İstiklal Beyannamesi Bir Gün Bir Tarih

İlk Azərbaycan Demokratik Respublikasının yaradıcıları, onun rəhbərləri Məmməd Əmin Rəsulzadə, Fətəli bəy Xankoyski, Əlmərdan bəy Tokçubaşev, Nəsib bəy Yusuf bəyov və başqaları Azərbaycan xalqının tarixində böyük xidmətlər göstərmişlər və Azərbaycana ilk dəfə müstəqilliyin, müstəqil dövlətçiliyin, demokratiyanın əsaslarını qoymuşlar.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu böyük və əlamətdar tarixdir. Bu bizim mətbuatın bayramıdır, bu bizim ədəbiyyatın bayramıdır, bu bizim mədəniyyətin bayramıdır, incəsənətin bayramıdır. Radioda çalışanların bayramıdır, həm də dinləyicilərim. Ali mənə radio gətirib çıxardı, çalışdım, özümə dostlar qazandım, ədəb dramda çalışdım, gənclik və idmanda çalışdım. Elçi daşı, yol, mövqe, dan yeri, bu kimi verişlərim. Həm senari müəllif oldum, həm aparıcısı oldum, eyni zamanda çoxlu sayda verişlərin redaktor oldum. Və radio mənim doğrudan da ikinci evimə çevrildi. İşinə gətirdi ki, radioda olanda ailə qurdum. Deməli, həyat yoldaşım Cənub Azərbaycan redaksiyasında çalışırdı. Radio bizim hər kimizin doğma evimizə çevrildi. Bu gün də radionu öz evi hesab eləyən, onu sevən, ona bağlanan adamlar çoxdur. Mən onlar hamısını təbrik eləmək istəyirəm. Xüsusundan ömür can sağlığı arzu edirəm. 85 illiyin mən böyük bayram hesab edirəm. Həm dinləyicilər üçün, həm orada çalışan fədakar kollektiv üçün sıradan bir tarix deyil. Mən radiomuza yeni-yeni uğrar arzu edirəm.
0: Ulduz jurnalının baş redaktoru, əməkdar jurnalist Ulu Aqsəs.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman övladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əskər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Azərbaycan.

0: 1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin yaranması Azərbaycan xalqının həyatında tarixi hadisə olmuşdur və xalqımızın dövlətçilik səlnaməsinin parlaq səhifələrindəndir.
1: Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin yaradılması tarixi hadisədir. İlk dəfə olaraq müsəlman aləmində demokratik respublika yaradılmışdır. Biz haqlı olaraq fəxr edirik ki, bu respublikanı biz, Azərbaycan xalqı yaradıbdır. Bu bir də onu göstərir ki, Azərbaycan xalqı böyük xalq. Azərbaycan xalqı azadlıq sevər, mütərəqqi xalq. Azərbaycan dövləti, Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin qurucularının xatirəsinə böyük hörmətlə yanaşır.

Azərbaycan devletinin, Azərbaycan prezidentinin apardığı siyaset ve hayata geçirdiği tedbirler Azərbaycanın devlet müstəqilliyini günü gündən möhkəmləndirir ve günü gündən yükseklere kaldırır. Ve bilin, bundan sonra Azərbaycan heç kəsdən asıl olmayacaktır. Heç kəsin vassalı olmayacaktır. Ancak özü öz taleyini her gün həll edəcək ve öz gələcəyini həll edəcək.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Salam, mən Beynəlxalq Radionun 85 illiyi münasibəti ilə bütün kollektivi ürəkdən təbrik edirəm. Hamınıza möhkəm can sağlığı, yeni yaradıcılıq uğurları, yeni-yeni diqqətə layiq proyektlər arzulayıram. İnşallah sizinlə görüşərik.
2: Xalq artisti Həmidə Ömərova.

0: 1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin yaranması Azərbaycan xalqının həyatında tarixi hadisə olmuşdur və xalqımızın dövlətçilik səlnaməsinin parlaq səhifələrindəndir.
1: Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin yaradılması tarixi hadisədir. İlk dəfə olaraq müsəlman aləmində demokratik respublika yaradılmışdır. Biz haqlı olaraq fəxr edirik ki, bu respublikanı biz, Azərbaycan xalqı yaradıbdır. Bu bir də onu göstərir ki, Azərbaycan xalqı böyük xalq. Azərbaycan xalqı azadlıq sevər, mütərəqqi xalq. Azərbaycan dövləti, Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin qurucularının xatirəsinə böyük hörmətlə yanaş.
2: Bugün tam qətiyyət demiyorlar ki, Azərbaycanın dövləti, müstəqil Azərbaycan Respublikası 1918-ci ildə yaranmış Xalq Cumhuriyyətinin varisidir. Və bu varislik prinsipini biz şərəflə, sədaqətlə yerinə yetiririk.
1: Müstəqilliyin əhəmiyyəti bugün göz qabağındadır. Heç vaxt Azərbaycan indiki qədər güclü olmamışdır. Biz öz taleyimizin sahibiyik, biz müstəqil ölkəyik, biz azad xalqıq, biz dünya miqyasında öz yerimizi, layiqli yerimizi tutmuşuq və müstəqillik inkişaf yolu ilə bundan sonra da gedəcək. Biz Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin qurucularının arzularını reallığa çevirəcəyik.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Maraqlı bir cəhət orasındadır ki, beynəlxalq radio günü ilə, yəni il dönümü ilə mənim yaşım eynidir. Hər ikisimizin yaşı 85-dir. Və bu 85 il, yəni ki, müəyyən bir dövrdə mənim ümumiyyətlə fəaliyyətim kinoda olsa da, eyni zamanda televiziya, radio ilə olur. Çox təəssüf eləyirəm ki, beynəlxalq radioda işləyən mənim dostlarım, gözəl insanlar, əksəriyyəti bu günlər həyatda yoxdurlar. Maşin Babayevi mən nəzərdə tuturam birinci növbədə. Bilirsiniz, orada işləyənlərlə mən tanış idim. Bu adamlar iki qat vətənpərvər idilər. Niyə görə? Çünki onlar beynəlxalq miqyasda verilişlər verirdilər. Azərbaycanda olan bütün radiolara bir nümunədir. Mən təbrik eləmək istəyirəm həmkarlarımı. Onları möhkəm can sağlığı arzu eləmək istəyirəm.
2: Əməkdar incəsənət xadimi, kinoşünas Aydın Kazımzadə.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman övladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əskər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Azərbaycan.

0: biz artık bütün dünyaya sübut etmişik ki, müstəqil hayat yaşayabilirik, uğurla yaşayabilirik. Biz bu yolu gideceğiz, müstəqil siyaset aparacağız, halkın iradesi esasında ileriye gideceğiz. Beləliklə, həm siyasi, həm iqtisadi sahədə dayanıqlı inkişafı təmin etdik. Beynəlxalq aləmdə Azərbaycanı çox böyük nüfuza və hürmətə malik olan ölkə çevirdik və əsas məsələmizi, ərazi bütövlüyümüzün bərpasını təmin etdik.
1: Biz birlik, iradə, əzmkarlıq, milli ruh göstərərək tarixi missiyamızı yerinə yetirdik. Və bundan sonra Azərbaycan yalnız inkişaf edəcək. Bugün əsr müstəqilliyi dövrüdür. Çünki bugün biz özümüz öz gələcəyimizi müəyyən edirik. Bugün biz özümüz qərarları qəbul edirik. Bugün Azərbaycan xalqının iradəsi Azərbaycanda hökm sürür. Və bugün Azərbaycan dünya miqyasında müasir, öz tarixinə, ənənələrinə sadiq, sürətlə inkişaf edən dinamik ölkədir.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan mediası üçün son dərəcə əlamətlər, əslində elə bütün xalqımız üçün qürur verici bir ildir. Eyni vaxtda biz üç böyük tarixi mərhələni qeyd edirik. Azərbaycan televiziyasının 70 illiyi, Azərbaycan radiosunun 100 illiyi və beynəlxalq radiomuzun da 85 illiyi tamam olur. Bu yubileylər əlbəttə təkcə illərin hesabı deyil, həm də bir xalqın səsinin, düşüncəsinin, yaddaşının nəsillər boyu yaşadılmasının yubileyidir. Haradasa bir əsrə yaxın tarixi ilə Azərbaycan radiosu əslində ölkəmizin ictimai, mədəni, mənəvi həyatında əvəzsiz rol oynayıbdır. Azərbaycan televiziyası 70 il təsəvvür edin cəmiyyətinin inkişaf yolunu, sevincini, ağrısını, təbəddülatlı Azərbaycanın müstəqillik uğruna mübarizə prosesini hamısını ekran dili ilə əslində əks elətdiribdir. Mən xüsusilə bu 85 illik fəaliyyəti ilə fərqlənən beynəlxalq radionun üzərində biraz daha təfsilatlı şəkildə durmaq istərdim. Çünki beynəlxalq radio yarandığı ilk gündən etibarən Azərbaycan səsinin, sözünün, ədəbiyyatının dünyanın müxtəlif köşələrindən xüsusilə də Türk dünyasına çatdırmaq misiyasını öz üzərinə götürübdür. Bütün məsafələri əslində aşaraq təhsə xəbəri deyil, eyni zamanda mədəniyyəti, tarixi yaddaşı, milli kimliyi də bu bağlamda o coğrafiyalara ötürübdür. Bütün coğrafiyalarda yaşayan milyonlarla insan üçün bu radio əslində doğma və yaxın bir ünvan kimi özünü qəbul etdiribdir. Amma onu da unutmamaq lazımdır. Bütün bu uğurların, proqramların arxasında illərlə səssiz, amma fədakarcasına çalışan yaradıcı və texniki kollektivin əməyi dayanır. Jurnalistlərin, redaktorların, aparıcıların, rejissorların, mühəndislərin əməyi nəticəsində əslində beynəlxalq radio zamanın çağırışlarına uyğunlaşıbdır və bu gün də öz aktuallığını qoruyub saxlayıbdır. Təbrik edirəm hər bir fərdinə, hər bir kollektivin üzvünə möhkəm can sağlığı, yaradıcılıq uğurları və Azərbaycan səsini, Türk dünyasının ortaq ruhunu daha geniş coğrafiyalara çatdırmaq yolunda davamlı nailiyyətlər arzu edirəm.
2: Türk İslam Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri, tarix elmləri doktoru Telman Nüsrətoğlu

Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin yaranması, İstiqlal bəyannaməsinin elan olunması böyük zəka, böyük uzaqgörənlik, böyük cəsarət, böyük iradə, böyük qəhrəmanlıq tələb edir. Və bizim dəyərli siyasi xadimlərimiz o gün, o il, o ay tarixi addımı atdılar. Biz Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin varisləriyik.

1918. yıl May ayının 28'inde Müslüman şerginde ilk dünyevi demokratik devlet yaratılıb. Həmin tarixdə istiqlal bəyannaməsi qəbul edilib. Müstəqil, azad, demokratik respublika qurmaq məqsədini qarşıya qoyan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti cəmi 23 aylıq fəaliyyəti dövründə xalqın milli mənlik şüurunu özünə qaytardı. Onun öz müqəddəratını təyin etməyə qadir olduğunu nümayiş etdirdi. Yeni qurulan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti özlərinə götürdüyü çətin tarixi vəzifəni şərəflə yerinə yetirdi. Azərbaycanın ilk parlamenti və hökuməti, dövlət aparatı təşkil edildi. Ölkənin sərhədləri müəyyənləşdirildi, bayrağı, himni və gerbi yaradıldı. Ana dili, dövlət dili elan edildi. Maarifin və mədəniyyətin inkişafına xüsusi diqqət yetirildi. Xalq Cümhuriyyəti dövründə ilk dəfə qadınlar seçki hüququ qazandı. Nəticədə qadın-kişi bərabərliyi təmin olundu. Milli ordu yaradıldı. Milli valyuta dövriyyə buraxılıb, Milli Bank təsis edildi. Demokratik dövlət olan yeni cümhuriyyət beynəlxalq əlaqələr qurmaqla beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən tanındı. 23 ay yaşayan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 1920-ci il aprelin 28-də Bolşevik işğalı nəticəsində devrildi. 20-ci əsrin sonlarında yenidən müstəqilliyinə qovuşan Azərbaycan öz suverenliyini qoruyub saxlamağı bacardı. Yenidən hakimiyyətə qayıdan ümummilli lider Heydər Əliyev Azərbaycan dövlətçiliyinin qorunması üçün qətiyyətli tədbirlər gördü. Ölkədə davamlı ictimai-siyasi sabitliyi bərqərar etdi. Beləliklə, Heydər Əliyevin şah əsəri olan müasir müstəqil Azərbaycan dövləti quruldu və sürətli inkişaf yoluna qədəm qoydu. Ümummilli liderin bu siyasətini Prezident İlham Əliyev uğurla davam etdirir. Dövlətimizin başçısının sərəncamları ilə 2018-ci il ölkəmizdə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ili elan olundu və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyi təntənəli şəkildə qeyd edildi. Artıq fəxrlə söyləyirik ki, ərazi bütövlüyü təmin olunan, üç rəngli bayrağımızın qürurla dalğalandığı bütöv Azərbaycanımızda xalqımız Cümhuriyyətin yarandığı 28 may müstəqillik gününü bu ildə milli bayram kimi qeyd edir.

geldiği gündü. O 1927 yılda Ağdaş rayonunun Üçkovak kendinde anadan olup. Uşak yaşlarında musikiye bağlanan Habil Aliyev 7 yaşındayken Ağdaş'ta musiki mektebine kabul olup. İlk vaxtlar ailesinin təkidiyle tar sinifinde ders alsa da uşaqlıqda çok cılız olduğundan tara gücü çatmır, sonradan kemança sinifine geçir. Elə həmin vaxtdan da meylini kemana salıb. 7. sinifi və həm də musiqi məktəbini bitirəndən sonra pedagoji məktəbə daxil olub. Habil Aliyev 1952-ci ildə Bakıya gəlib, Asəf Zeynalı adına Orta İxtisas Musiqi Məktəbinin kemança şöbəsinə daxil olub. Görkəmli tarzən Qurban Primovdan və məşhur müğənni Xan Şuşinskidən muğam sənətinin sirlərini öyrənməyə başlayıb. Habilin ifaçılığı bəstəkar Sultan Hacıbəyevin də diqqətindən yayınmamışdı. Bəstəkar Habilin potensial imkanlarını nəzərə alıb, ona filarmoniyada işləməyə məsləhət görüb. O vaxtlar filarmoniyanın direktoru olan Şəmsi Bədəlibəyli, bədii rəhbər Sultan Hacıbəyev, Niyazi, Səid Rüstəmov Habilin ifasında bir muğama və xalq mahnısına qulaq astılar və çox razı qaldılar. Beləliklə, Habil Aliyev 1953-cü ildə Müslüm Maqamayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında əvvəlcə rəqs ansamblində müşayiətçi, sonra isə trioda kemança çalan kimi fəaliyyətə başlayır. Habil Aliyev Seygah, Bayatı Qacar, Bəstənigar, Bayatı Şiraz, Rahab, Bayatı Kürd, Çahargah, Rast, Zabul muğamlarına yeni kemança həyatı verib. Bununla da Habil Aliyev 50-ci illərin sonu, 60-cı illərin əvvələrində mahir kemança ustası kimi formalaşıb, el arasında geniş şöhrət qazanıb.

O yegane Azerbaycanlı bestekardı ki, UNESCO'nun sülh artisti fəxri adına layık görülüb. Azerbaycan medeniyeti tarihinin səhifələrinə yaradıcılıq uğurları yazılan bu sənətkar, bestekar, Azerbaycan Bestekarlar İttifaqının sədri, Azerbaycan Bestekarlar İttifaqının üzvü, xalq artisti, professor, Azerbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, şöhrət, şərəf ordenləri, laureatı, Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi Himayəçilik Şurasının üzvü Firəngiz Əlizadədir. Bugün Firəngiz Əlizadənin ad günüdür. O hələ Sovet dövründə yazdığı əsərləri ilə yaradıcılıq mühitinə yeni nəfəs gətirməsi ilə fərqlənir. Təsadüfü deyir ki, 1992-ci ildə Firəngiz xanıma Türkiyə dövləti tərəfindən Boş Beşik Baletinin yazılması sifariş olunur. Mersin Opera və Balet Teatrının açılışı münasibəti ilə səhnəyə qoyulan bu əsər böyük uğur qazanır. Türkiyə hökumətinin xahişi ilə Firəngiz xanım qardaş ölkədə bir neçə il fəaliyyət göstərib. Bəstəkarın əsərlərini dünya şöhrətli musiqiçilər Mstislav Rostropoviç, Yo-Yo Ma, Moni Getti, Evelyn Glennie, Julius Berger və musiqi kollektivləri Kronos Quartet, Collegium Novum, Continuum və başqaları ifa edib və bugün də ifa etməkdədir. Müasir Azərbaycan musiqisinin görkəmli nümayəndələrindən olan Firəngiz Əlizadə, əsərləri ölkə hüdudlarından kənarda böyük məmnunluq hissi ilə ifa olunan yeganə bəstəkardır ki, qastrol etdiyi şəhərlərin coğrafiyası da çox genişdir. Professor Firəngiz Əlizadə həm də bir neçə sənədli filmin ssenari müəllifidir. Dünya şöhrətli bəstəkarımız yaradıcılığının müdrik çağında bugün də gənclik şövqü ilə uğurlar ənənəsini davam etdirir. Belə ki, 2019-cu ildə Firəngiz xanıma Ağa Xan Music Award musiqi mükafatı təqdim edilib. Portuqaliyanın paytaxtı Lissabonda keçirilən mükafatlandırma mərasimində mükafatı Firəngiz Əlizadəyə Portuqaliya prezidenti Marcelo Rebelo de Souza, Əlahəzrət Ağa

Xan və Şahzadə Amin təqdim ediblər. Sənətkarlığın zirvəsində olan Firəngiz xanım bu gün də yaradıcılıq axtarışındadır. Biz də xanım sənətkarımıza yaşının üstünə yaş gələn günündə bir daha can sağlığı ilə yeni-yeni yaradıcılıq uğurları diləyirik.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman övladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla

0: su diyorsa. Binlerle can kurban oldu. Sinen herbe meydan oldu. Hüququndan geçen asker here bir kahraman oldu. Sen olasan Gülistan, sana her an can kurban. Sana min bir mehbet sinemde tutmuş mekan. Namusunu hifzetmeye, bayrağını yükseltmeye cümle gençler müştaktır. Şanlı vatan, şanlı vatan, Azerbaycan, Azerbaycan.
1: Azerbaycan'ın sesi efirdedir.
2: Həsrət vətəndə bitər. Türkiyənin ilk qadın vəkili Azərbaycanlı Süreyya Ağaoğlu. Çoxdan idi ki, liseyin damındakı İngiliz bayrağı diqqətini çəkirdi. Hər dəfə dərsə gələndə əvvəl tərs-tərs bayrağa, sonra da qapının yanında duran İngiliz sabitinə baxırdı. Günlər keçir, hirsini cilovlaya bilmirdi balaca Süreyya. Nəhayət, bir gün məktəbdən qovulmağı belə gözə alıb dama dırmaşdı. Hamı diqqətlə ona baxırdı. Az keçmədi ki, balaca, arıq qız var gücü ilə İngiliz bayrağını çıxardır və günlərdə cibində gəzdirdiyi Türk bayrağını onun yerinə asır. Aşağıda zabit var gücü ilə qışqırır və onu dayanmadan danlayırdı. Zabitə məhəl qoymayan Süreyya, sevinclə dalğalanan Türk bayrağına baxır və ona sizin ölkənizi birisi işğal etsəydi və siz nə edərdiniz deyə sual verir. Zabit cavab vermədən əsəbi halda çıxıb gedir. Əziz dinləyicilər, bu balaca qız Türkiyənin ilk qadın vəkili Şuşalı Süreyya Ağaoğlu idi. Onun rejimə, ədalətsizliyə qarşı mübarizəsi belə başlayır.

Türkiye Cumhuriyeti'nin önderi Mustafa Kemal Atatürk siyasetinin prioritetlerinden biri de Türk kadınını öne çekerek onları cemiyete kazandırmak idi. Mes bundan sonra kardeş Türkiye'de birçok kadın müxtəlif sahələr üzrə adını iliklər siyahısına yazdıra bildi. Süreyya xanım 1903-cü ildə Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşada görkəmli publisist və tənqidçi, tanınmış hüquqşünas və şərqşünas alim Əhməd bəy Ağoğlunun ailəsində dünyaya gəlmişdi. Əhməd bəy Ağoğlu 1905-ci ildə Çar hökumətinə və erməni daşnaqlarına qarşı mübarizə aparmaq məqsədi ilə gizli difai təşkilatını yaradır. Bir müddət sonra Çar hökuməti tərəfindən təqib olunan Əhməd bəy aylarla dostlarının evində gizli yaşayır. Sonra həbs olunmamaq üçün 1908-ci ilin sonlarında vətəni tərk etməyə məcbur olur və İstanbula köçür. 1910-cu ildə isə Əhməd bəy Ağoğlunun bütün ailəsi, eləcə də qızı Süreyya xanım ömürlük vətəni tərk edir. Atasının ideoloji düşüncələri və tutduğu vəzifələr səbəbindən Süreyya Ağaoğlunun uşaqlıq və gənclik illəri Türk ocağının ziyalıları, eləcə də Mustafa Kemal Atatürk'ün yaxın dostları arasında keçir. O, 1920-ci ildə İstanbul Qızlar Liseyini bitirdikdən sonra hüquq fakültəsində təhsil almaq üçün Darülfünuna, hazır ki, İstanbul Üniversitetinə müraciət edir. O dövr üçün bu böyük bir cəsarət idi. Çünki qızların hüquq fakültəsində təhsil alması mümkün deyildi. Uzun mübarizədən sonra müdiriyyət belə bir şərt qoyur ki, gərək bir neçə qız tələb olsun ki, fakültəni açsınlar. Süreyya özü ilə bir neçə rəfiqəsini fakültəyə gətirir. Onun inadı və cəsarəti nəticəsində qızlar üçün

Mustafa Kemal Atatürk ile Ahmet Bey Ağaoğlu arasında sıx dostluq münasibətləri var idi və bu səbəbdən də onlar mütəmadi olaraq bir-birinin evlərini ziyarət edirdilər. Həmin vaxtlar universiteti yeni bitirən və Ankara Ədalət Sarayında staj keçən Süreyya xanım günorta yeməklərini yiyə bilmək üçün şəhərdə yeganə yer olan İstanbul yeməkxanasına gedir. O zamanlar belə yeməkxanalara qadınların getməsinə yaxşı baxmırdılar. Süreyya xanım ziyarətlərin birində bu hadisə barədə Mustafa Kemal Atatürkə narazılığını bildirir. Bir neçə gündən sonra avtomobillə həmin yeməkxananın yanından keçərkən Atatürk sürücüyə maşını saxlamağı xahiş edir. Millət vəkili Salih bəy telaşla onlara yaxınlaşdıqda isə Atatürk hamının eşidə biləcəyi bir səslə ona "Bugün Süreyyanı evimizə aparıram, amma sabah bura gələcək, yeməyini bu yeməkxanada yiyəcək" deyir. Ertəsi gün Süreyya oğlu rəfiqəsi ilə yeməkxanaya gedir və ilk dəfə olaraq bir neçə millət vəkilinin xanımı ilə orada nahar etdiklərini görür. Sonradan Süreyya xanım Ankara'da Tənzimat Dövlət Şurasında işə başlayır və 1927-ci il dekabrın 5-də Ankara Vəkillər Kollegiyasında qeydiyyat alınır. 1928-ci ildə fərdi iş lisenziyasını alaraq Türkiyənin, eləcə də bütün Türk dünyasının ilk qadın vəkili kimi tarixə düşən Süreyya xanım həyatı boyu vəkillik kariyerasını davam etdirir. Kimsəsiz və qayğıya ehtiyacı olan uşaqlara yardım göstərmək məqsədi ilə 1948-ci ildə Türkiyənin bir çox tanınmış iş adamını evinə dəvət edən Süreyya Ağaoğlu bu məqsədlə Türkiyə tarixində ilk dəfə Süreyya Ağaoğlu Uşaq Dostları Dərnəyini yaradır. Elə bu məqsədlə də Süreyya xanım özünə məxsus əraziləri iş adamlarına verərək bu uşaqlar üçün sığınacaq dikdirir. Hazırda bu binanın fəaliyyəti sayəsində 450-dən artıq tələbə təqaüd alır. Azərbaycan qadını və cəmiyyət. Həsrət vətəndə bitər. Türkiyənin ilk qadın vəkili azərbaycanlı Süreyya Ağaoğlu. Həyatı boyunca insanlar arasında din, dil, irq anlayışını qəbul etməyən Süreyya xanım 1950-ci illərin əvvəllərində Alman hüquqşünas Werner Taschenbrecher-lə ailə qurur, lakin onların bu izdivacdan övladları olmur. İngilis və fransız dillərini bilən Süreyya Ağaoğlu peşəkar həyatı boyunca bir çox beynəlxalq konfranslarda Türkiyəni təmsil edir. 1946-cı ildə etdiyi cəhdlər nəticəsində İstanbul Vəkillər Kollegiyasının Beynəlxalq Vəkillər Kollegiyasına üzv olmasını təmin edir. 1946-1960-cı illərdə bu birliyin idarə heyətinin yeganə qadın üzvü olaraq qalır. Sonralar o, Beynəlxalq Qadın Hüquqşünaslar Assosiasiyasının üzvü, Qadın Hüquqşünaslar İttifaqının BMT-nin Cenevre təşkilatındakı nümayəndəsi, Hüquqşünas Qadınlar Federasiyasının vitse-prezidenti seçilir. O, 1961-1973-cü illərdə qardaş ölkədə fəaliyyət göstərən Yeni Türkiyə Partiyasına daxil olaraq siyasi həyata addım atır və partiyanın İstanbul Şəhər Təşkilatının sədri seçilir. Əziz dinləyicilər, ən mötəbər kürsülərdən etdiyi cəsarətli çıxışlar, haqq, hüquq yolunda mübarizəsi davam etsə də, Süreyya Ağaoğlunun içində bir niskil var idi. Bu vətən həsrəti idi. Süreyya xanım 5 yaşında tərk etdiyi, tez-tez yuxularında gördüyü Şuşanı görmək, onun daşını, torpağını ziyarət etmək istəyirdi. Bir neçə dəfə buna cəhd etsə də, icazə ala bilmir. Təəssüflər olsun ki, buna o dövrün siyasi dairələri imkan vermirdi. Süreyya xanım nəhayət 1980-ci ildə Azərbaycana dəvət olunur. Bakıda onu qarşılayan qohumların sevgisindən çox fərəhlənir. Növbəti dəfə hökmən Şuşanı görəcəm deyir. Amma nə ömür, nə də o vaxtki vəziyyət buna imkan vermir. Süreyya Ağaoğlu sonuncu dəfə 1989-cu il

garip ömürlerin hamısına bir kismet yazılır. Onların hamısı bağlı sərhədlərin, açılmayan kapıların həsrətini çekir. Göz, ışığa, torpaq, suya mühtaç olan kimi.

Bugün Şuşa azaddır. Vətən bütövləşib. Deyə bilərik ki, qərib diyarlarda dolaşan miskilli, həsrət çəkən ruhlar əbədi yurtlarına dönüblər. Süreyya Ağoğlunun ruhu kimi.

aziz dinleyiciler. Siz Həsrət Vətəndə Bitər, Türkiyənin ilk qadın vəkili Azərbaycanlı Süreyya Ağaoğlu haqqında söhbəti dinlədiniz. Müəllif Məhəbbət Mehdiyeva, rejissor Əli Hüseynov, mətni oxudu Samir Bağrıoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Salam, mən Beynəlxalq Radionun 85 illiyi münasibəti ilə bütün kollektivi ürəkdən təbrik edirəm. Hamınıza möhkəm can sağlığı, yeni yaradıcılıq uğurları, yeni-yeni diqqətə layiq proyektlər arzulayıram. İnşallah sizinlə görüşərik.
2: Xalq artisti Həmidə Ömərova.
3: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və onun parlamenti çox çətin və mürəkkəb bir tarixi dövrdə meydana gəlib. 1918-ci il mayın 28-də Şərqin ilk demokratik respublikası Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yaranıb. Bugün ən yeni, müstəqil, ərazi bütövlüyünü təmin edən, regionda sabitlik yaradan güclü və müasir Azərbaycanın dövlətçilik tarixində müstəqillik günümüzü qürurla qeyd edirik. Tarix səhifələrində azadlıq uğrunda mübarizə aparan hər bir qəhrəman Azərbaycan övladını hörmət və ehtiramla yad edirik. Azərbaycan dövlətçiliyini, milli maraqlarımızı hər şeydən üstün tutan böyük siyasi xadim, xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyev hər zaman Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ölkəmizin müstəqillik tarixində mühüm yer tutduğunu qeyd edib.
4: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması, istiqlal bəyannaməsinin elan olunması böyük zəka, böyük uzaqgörənlik, böyük cəsarət, böyük iradə, böyük qəhrəmanlıq tələb edir. Və bizim dəyərli siyasi xadimlərimiz o gün, o il, o ay, o tarixi addımı atdılar. Biz Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varisləri.
3: Bugün 28 may Azərbaycanın müstəqillik gününü alnı açıq, uzaq qeyd edirik. Torpaqlarımız işğaldan azad edilib. Dövlətimizin suveren ərazisi bərpa olunub. Müstəqil Azərbaycan dünyada qətiyyətli mövqeyi ilə seçilir. Bugün ölkəmiz dünyanın dostluq və dialoq mərkəzinə çevrilib. Azərbaycan ardıcıl olaraq beynəlxalq tədbirlərə ev sahibliyi edir. Bir sözlə, müstəqil dövlətimiz dünya miqyasında dayanıqlı inkişafa və möhkəm ictimai-siyasi sabitliyə malik olan ölkələr sırasındadır. Əlbəttə ki, müstəqillik arzusu və tarixin bir dövründə bu adı əbədiləşdirmək böyük cəsarət tələb edirdi. Çətin sınaqlar meydanında Azərbaycan müstəqilliyini qazandı və onu qoruya bildi. Əbədi və əzəli müstəqil Azərbaycan yaratmaq tarixi şəxsiyyətlərin arzusuydu. 20-ci əsrin əvvəllərində bu istək, bu arzu

0: riyallığa çevrildi. Bugün müstəqil Azərbaycan Respublikası həm də dövrün çağırışlarını yüksək səviyyədə cavablandırır. Ölkəmiz qarşılıqlı etimad mühitini qoruyur. Yeni dostlar, tərəfdaşlar qazanır. Bugün bu əlaqələr ən yeni istiqamətlər üzrə inkişaf edir. Müstəqil Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə artan nüfuzu, Prezident İlham Əliyevin qətiyyətli mövqeyi, siyasi liderlik bacarığının nəticəsidir.
1: Xoşbəxt nəsillik ki, biz bu tarixi hadisənin həm şahidləri, həm iştirakçıları və bizdən sonra gələn nəsillər həmişə bu şanlı tarixlə fəxr edəcək. Biz fəxr edirik ki, bu torpağın evladlarıyıq, fəxr edirik ki, öz haqqımızı bərpa etdik və bundan sonra biz müzəffər xalq kimi, qalib ölkə kimi əbədi yaşayacaq.
0: Uğurlu sosial-iqtisadi, siyasi nailiyyətlər, milli və multikultural dəyərlər dövlətimizin apardığı siyasətin əsas istiqamətlərindən biridir. Bu reallıqdır. Şərqlə qərbin qovşağında yerləşən Azərbaycanın qüdrəti günü-gündən daha da artır. Bugün ölkəmizdə 2030-cu ilə qədər inkişaf proqramları yeni mərhələdə həyata keçirilir. Əlbəttə ki, bütün bu addımlar Azərbaycanın iqtisadi suverenliyinin möhkəmləndirilməsinə və müasir həyat standartlarına hesablanıb. Milli sosial rifah səviyyəsinin davamlı yüksəlməsi məqsədi ilə dayanıqlı iqtisadi artım sürətlənir. Bugünün müstəqillik tarixində həm də azad edilən ərazilərdə ağıllı şəhərlər qurulur, əhalinin qayıdışı təmin edilir. Ən yeni Azərbaycan düşünülən və məqsəd yönlü siyasəti ilə yeni-yeni uğurlara imza atır. Məğrur və yenilməz xalqın amalı və hədəfi ən yeni Azərbaycandır.
2: Sülh dövrüdür, quruculuq dövrüdür. Biz bu dövrü yaşayırıq. Hər an ayı olmalı, güclü olmalıyıq. Hər an öz torpağımızı müdafiə etmək üçün güclü olmalıyıq, hazır olmalıyıq və əminəm ki, bundan sonra heç vaxt bir qarış torpağımız heç kimin tapdağı altına düşməyəcək. Bunun üçün həm güc var, həm iradə var, xalqın birliyi var, güclü Azərbaycan dövləti var.
0: Bugün ən yeni Azərbaycanın uğur simvolu zəfər, qələbə və uğurlu gələcəkdir. Müstəqilliyin əbədi və əzəli olsun Azərbaycan.

0: Büyük Aydaş, Prezidentin Dikkat Merkezinde. Böyük Aydış Dövlət Kraliteti və Prezident İlham Əliyevin nəzarətində olan strateji proqramdır. İşğaldan azad edilən ərazilərin bərpası dövlət siyasətinin əsas istiqaməti kimi müəyyən edilir. 2021-ci il 16 noyabr tarixində Prezident İlham Əliyev tərəfindən Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərinə Böyük Aydışa dair birinci dövlət proqramı təsdiq olundu. Proqram 2022-2026-cı illəri əhatə edir və mərhələli şəkildə icra olunur. Dövlət başçısı İlham Əliyev çıxışlarında dəfələrlə vurğulayır ki, Qarabağda artıq sürətlə böyük qayıdış prosesi davam edir. Dövlət başçısı Qarabağa etdiyi səfərlər zamanı əhali ilə görüşlərdə də bu məqamlara toxunur.
1: İndi isə quruculuq vaxtıdır və burada artıq dövlət sizin üçün şərait yaradıb, evlərin bəziləri bərpa edilib, yenidən qurulur. Bu proses davam etdiriləcək. On minlərlə Azərbaycan vətəndaşı artıq azad edilmiş torpaqlarda yaşayır və onlardan da 30 minə yaxın keçmiş köçkünlərdir. Bildiyiniz kimi, əsas bu son 4-5 il ərzində infrastruktur layihələrinə biz vəsait ayırırdıq. Çünki əsas yaşamaq üçün İlkin şərtlər olmalıdır. Elektrik, qaz, su, yollar, körpülər, tunellər. İndi isə daha çox yaşayış evlərinin ikincisi, bərpası məsələlərinə vəsait ayrılacaq. Ona görə böyük qayıdış prosesi daha sürətlə gedəcək. Burada iş yerləri də yaradılır. Həm dövlət

Dövlət xətti ilə həm ictimai təşkilatlar xətti ilə və əlbəttə ki, özəl sektor və burada yaşayan insanlar onların əksəriyyəti vaxtı ilə tək təsərrüfatı ilə məşğul idi. Siz yaxşı bilirsiniz ki, bu bölgənin çox gözəl təbiəti var, münbit torpağı var, suyu var, bulaqları var, hər şey var.

2021-2023 yıllar ərzində dövlət büdcəsindən azad edilən ərazilərin bərpasına milyardlarla manat vəsait ayrılıb. Təkcə 2021-ci ildə bu məqsədlə təxminən 2,2 milyard manat, 2022-ci ildə isə 2,6 milyard manatdan artıq vəsait nəzərdə tutulub. 2023 və 2024-cü illərin büdcəsində də Qarabağ və Şərqi Zəngəzur üçün ayrıca xərc maddələri müəyyən edilib. Prezident İlham Əliyev 2023-cü il oktyabrın 7-si tarixində Füzuli şəhərində sakinlərlə görüşü zamanı bildirib ki, Böyük Qayıdış proqramının birinci mərhələsində, yəni 2026-cı ilin sonuna dək Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda azı 140 min insanın yaşayacağı planlaşdırılır. Eyni çıxışda Füzuli rayonunda bu rəqəmin minimum 22 min nəfər olacağı da qeyd olunub. Faktlar göstərir ki, proqram artıq praktik nəticələr verir. 2022-ci il 27 may tarixində Zəngilan rayonunun Ağalı kəndinə ilk köç həyata keçirildi. Bu, böyük qayda çərçivəsində reallaşan ilk məskunlaşmaydı. 2023-cü ildən etibarən Laçın və Füzuli şəhərinə mərhələli köç prosesi başladı. 2024-cü ildən Ağdam və digər yaşayış məntəqələrinə köç prosesi mərhələli planlaşdırıldı və yaşayış binalarının tikintisi sürətləndirildi. Prezident İlham Əliyev çıxışlarında xüsusi olaraq qeyd edir ki, bu proqram həm də iqtisadi dirçəliş, məşğulluq və dayanıqlı inkişaf modelidir. Sənaye parklarının yaradılması, hava limanlarının tikintisi, yeni avtomobil yollarının çəkilməsi, elektrik yarım stansiyalarının qurulması böyük qayıdışın iqtisadi əsaslarını formalaşdırır. 2021-ci ildə Füzuli Beynəlxalq Hava Limanının, 2022-ci ildə Zəngilan Beynəlxalq Hava Limanının istifadəyə verilməsi, yüzlərlə kilometr avtomobil yollarının çəkilməsi proqramın infrastruktur mərhələsinin konkret nəticələridir. Böyük qayıdış sadəcə məcburi köçkünlərin geri dönməsi deyil, bu, suverenliyin möhkəmləndirilməsi, iqtisadi həyatın canlandırılması və gələcək nəsillər üçün təhlükəsiz yaşayış mühitinin yaradılması deməkdir. Bugün hər təməl qoyma, ümumilikdə hər açılış mərasimi bir mesajdır. Dövlət bu prosesə birbaşa nəzarət edir. Prezident İlham Əliyev deyir, biz bu torpaqlarda əbədi yaşayacağıq. Böyük qayıdış artıq sənəd deyil, o icra mərhələsində olan dövlət proqramıdır və bu proqramın mərkəzində insan dayanır.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radionun 85 illiyi yubileyi münasibətilə hamımızı təbrik edirəm, özünüzü təbrik edirəm. Kollektivin fəaliyyəti nəticəsində radio təşəbbül informasiya vasitəsi olmadı. Dünyaları birləşdirən, taxları birləşdirən böyük bir körpüyə, böyük bir vasitəyə çevrildi. Mənə elə gəlir ki, vaxt dəyişib, zaman dəyişib, şərtlər dəyişib, amma harada olmağımızda nasıl olunur, istər vətəndə, istər vətəndən kənarda hər bir Azərbaycanlı üçün radiodan gələn səsləri eşitmək, musiqini eşitmək, xəbərləri eşitmək, xoş xəbərləri eşitmək həmişə xoşdur. Bir daha təbrik edirəm. Uğurlarınız bol olsun. Daha gözəl illərdə görüşək.
2: Əməkdar jurnalist, yazıcı publisist Bəxtiyar Qaraca.
3: Səsimin bayrağı. Beynəlxalq Radio 85.
4: Azərbaycanın dövlətinin bayrağı olsun və hər bir ailə gərək Azərbaycan bayrağına itaat etsin.
5: Gölgəsinin düşdüyü hər yer vətəndir, bayrağımızın izi ilə.
6: Eşq olsun Azərbaycan bayrağına.
7: Zəfər yolu, şanlı bir tarix. Bayraq bir xalqın kimliyini, milli ruhunu qorumaqla yanaşı, onun kollektiv yaddaşını da simvoliz edir. Onun dalğalanması bir xalqın mübarizəsinə, zəfərinə və həyatiyyətə olan inamını simvollaşdırır. Bayraq həm də bir ideya, bir təfəkkürdür. Onun altında duran və bu bayrağı ucaldan hər bir insan bir millətin azadlıq və müstəqillik yolunda yaşadığı dramları və qazandığı qələbələri təmsil edir. Bayrağın yüksəlməsi ilə milli özündək prosesi başlar. Bu, sadə parça yalnız bir ölkənin sərhədlərini deyil, həm də insanın daxili sərhədlərini aşmağa, əzmkarlığını, özünə inamını təzələməyə xidmət edir. O, həm dərin bir keçmişin, həm də işıqlı bir gələcəyin yoludur. Bayrağın hər dalğası bir ulduzun parıltısına, bir dağın zirvəsini, dənizin sonsuzluğunu və nəhayət, hər bir Azərbaycanlının rəyindəki mübarizə ruhunu əks etdirir.
6: Bu, zəfər bayramıdır. Bu, rəşadət bayramıdır. Bu, ədalət bayramıdır. Bu, milli qürur. Milli ləyaqət bayramı. Biz öz ləyaqətimizi bərpa etdik. Bundan sonra müzəffər ölkə və qalib xalq kimi əbədi yaşayacağı. Bundan sonra Qarabağda və Zəngəzurda əbədi yaşayacağı.
7: Hər xalqın öz azadlıq, şərəf və müstəqillik yolunda keçdiyi bir tarix vardır. Bu tarix heç vaxt unudulmaz qələbələrin, qəhrəmanlıqların, vəhdət və birlik duyğularının əsasında qurulub. Azərbaycanın zəfəri də bu möhtəşəm əfsanə ilə doldu. Bu əfsanənin mərkəzində isə bir simvol dayanır. Azərbaycan bayrağı. O yalnız rənglərdən ibarət bir parça deyil. Hər rəngi, hər detalları, hər dalğalanması böyük bir xalqın başına gələnləri, döyüşləri, xəyalları və vətən sevgisini özündə daşıyan bir rəmzdir. İlk baxışda sadə görünsə də, hər bir rəngin öz dərin mənası var. Göy rəngi Azərbaycanın mavi səmasının altında olan sərhədsiz genişliyi və əbədi azadlığını tərənnüm edir. Yaşıl rəng xalqın İslam mədəniyyətinə bağlılığını, eyni zamanda bu torpaqda yaşayan insanların təbiətlə olan sıx əlaqəsini təmsil edir. Qırmızı rəng isə vətən uğrunda canını fəda edənlərin qanını, vətənpərvərliyin gücünü və gələcəyin işıqlı yolunu simvoliz edir. Azərbaycan xalqı öz müstəqilliyini əldə edərək dövlət bayrağını ən uca zirvələrdə, bir çox mərasimlərdə, tədbirlərdə, bayramlarda dalğalandırmağa başladı. Həmçinin bayrağımız zəfər günü kimi xüsusi məna kəsb edən mübarizələrdə, Qarabağdakı zəfərimizdə də dalğalanaraq Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunmasının milli gurur və iradəmizin simvolu oldu. Bayrağımızın dalğalanması təkcə bir rəngli parça deyil, əslində bütün Azərbaycan xalqının birliyini, mübarizəsini, qürurunu, vəhdətini təmsil edir. Şuşa, Xankəndi, Laçın, Kəlbəcər və digər azad edilmiş torpaqlarımızda həmin bayrağın yüksəlilməsi, Azərbaycanın suverenliyini bərpa edilməsi bu torpaqlara sahib çıxması ilə yanaşı, həm də xalqımızın müstəqilliyinə birlikdə olan sonsuz inamının təcəssümüdür. Dövlət bayrağımızın hər zaman böyük əhəmiyyəti var. Həm müstəqilliyin, həm də xalqın milli iradəsinin, gücünün və gələcəyinin ifadəsidir. Bu bayraq həm də milli ideologiyanın, dəyərlərin, vətənpərvərliyin simvoludur. Vətəndaşlar, dövlətin rəsmi nümayəndələri, mədəniyyət və sənət adamları, şəhid ailələri və hər bir vətəndaş bu bayrağı hər zaman yüksək tutmalı və onun mənafeyini qorumağa borclu olmalılar. Azərbaycan bayrağı yalnız bir parça deyil, o həm də hər bir Azərbaycanlının ruhunu, gələcəyini, ümidi və inamının ifadəsidir. Dövlət bayrağımızın zəfər günündə və müxtəlif tədbirlərdə dalğalanması həm də bir mənəvi güc, inam mənbəyidir. Xalqımızın bir araya gəlməsi, müstəqilliyə olan bağlılığı, milli dəyərlərə sadiqlik hər birimizin ürəyində bayrağımızın rənglərini daha da parlaq edir. Bu bayraq altında həmrəylik daha da qüvvətlənir. Hər bir Azərbaycanlı hərəkatın bir hissəsi kimi daha da irəliləyir. Əgər Azərbaycan xalqı olaraq bu günlərdə bayrağımızı ən uca zirvələrdə dalğalandırırıqsa, bunun səbəbi yalnız zəfərimizin deyil, həm də xalqımızın daim müstəqil qalma iradəsinin simvoludur. Bu bayraq həm də Azərbaycan qalibiyyətinin, mübarizliyinin və ruhunun simvoludur. Yaşasın Azərbaycan bayrağı, yaşasın müstəqil Azərbaycan.
8: Bizim bayrağımız bizim qürur mənbəyimizdir.

Qapşada bükü. Azərbaycan Sadı Beynəlxalqa Radioda Turşa Zıvına da duamını binu kardamon. Şıma duamını hafta dı yiyen çümüne rüji. Saat yunza kudret sıva dunza nime güçtü bəzniyon. Duamının dı Azersat peyki vosita yunza azı sadı hafta 5 megahertz tezligede radio az internet numi yiyen www.azcanlıyayiminternetsayti radio ineti sayfada duabide. Savuçum ibama radio ineti az elektron ünvanı bəzneyin növüşdəyi. Bəsatan baxabon, xoş bədənən.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman evladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əskər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan.

İkere Rus karda ve bayda, ikeren beşe, eni beşe. Uzudati hava tabedeni, ey bepe, azanç bukar. Başta cuni, başta hünü buhu. Luzun bübü, zemni, de hünü, oğdu, basa. Ürbin ayza mesakasın ümrüş ve insanın hürriyet, milletin istiklal vuta, halgı cehalatı kübe, işıq barda Azerbaycan'ı zua Mehmet Emin Resulzade ve yud babamın. Ev Azerbaycan'ı devlet iyan iştimai xoydim, siyasetçi iyan publisist, Azerbaycan Halk Cumhuriyeti Bino Kardakasuna da gılani be. Azerbaycan siyasi mühacireti lider tekin yuduna da manda. Titulun hem gılani Mehmet Emin Resulzade ikerandı yola ihtiramı ve yud vardı damın. Ev tarihi en çeşitçiye iyan yola şahsiyetuna da gılani bey. Azerbaycan'ın Milli İstiklal Hareketi yolatı karda Mehmet Emin Resulzade, İyazu Hersa Hersu Çumincu Sur Yanvari Siviyede, Bükün Oğhan diye de ve dünyoma. Dövri meşhur pedagog Sultan Mecid Genizade, Dıminci Ürüs Mısılmın Mektebi Sakardı. Peşru Isa Tahsili Bükün Tekniki Mektebi de, Ürüs Azıbına da davum kardı da. Azerbaycan'ın Milli İstiklal Hareketi iyan, İgla Tırka, Vurona da ne, hemme İslam aleme de, Respublika Üsül İdare ve Azerbaycan Demokratik Respublika Bınuran ve Mehmet Emin Resulzade İngilabi faaliyeti 20. surun Emine Devri İğını da bir. İyazı Nafsa 20. surada Havda Sine'de bir yada Ev Mısılmına Cıvının Teşkilatı Ufaya kardı da. Ama 20. esrada Azerbaycan'da Ürüsü Müstemleke Üsül İdare Aley Beşe Gızıla Mübarza Barda 20. siyosi Teşkilat bir. İyazı Nafsa 8. suru okuna da Resulzade Çar Üsül İdare tarafı qatab edə. Bu səbəbi İyazı Nafsa 8-ci suru oxuyada Məhəmməd Əmin Rəsulzadə çar üsul idarə tərəfi qəti təhlükə vindidə. Bu səbəbi əvi bükük 5-də bə İronşıda. Təbrizədə xalqı milli qəhrəman Səttarxanı iyəndəyi dustun vindimun qardıda. Cənubi Azərbaycanı şəhər iyən diyun nəvədə. Doğma xalqı yava vəziyyəti nezikü vindidə. Am müşahidən peşu Rəsulzadə ədəbi ofayətə də ıştani nüşündüdə. Əv Avropa təhsili vində Kali İronizyol İvrədə İyazı Nafsa Damici Sürü Sintyavra Mangada İron Demokrat Partiya Bınuranuda. Peşu Seyyid Həsən Tağzada Mehmet Emin Resulzade Xotu Həsr Karda Nikrulqada Anıvışdı. Modern Avropa Gazet Forma İminci Karabay İron Mehmet Emin Resulzade Başı. Dümiyən çeyi ikərə Rus bə baydaq, ikərən bəji eni bəşi şuar, 20-ci əsrədə Azərbaycanada müstəqiləti hərəkatı deviz peqardıda. Çar hükuməti İronada inqilabi hərəkatı kübə Tars Eginə, Yolunada qıləni təkin Məhməd Əmin Rəsulzadə ölkə kübəşi İroni şah hükuməti kü tələb qardıda. Məhməd Əmin Rəsulzadə təqvim kü John Ruhini qura İyazı Nəvsə 11-ci suri Maya Mangada bə İstanbul şıda. Əv Türkiyə paytaxtada həm yeri Ali Bey Hüseynzade iyan Ahmet Bey Ağayevi Vindemun kardıda. Türk Ocağı Cəmiyyəti əsas orqanba. İyazı Nafsa 11-ci suri Noyabra Mangükü 5-ə Tırka Yurt Jurnali Fal Növüşte Kasuna da qılani peqardıda. İyazı Nafsa 8-ci surada Ramanovlar Sülalən, Sesya suri əlaqadar Ümumi Əhv 5-ə də Rəsulzada və Vətən Zını da oqardı. İyazı Nafsa Havda 1-ci suri Aprelədə Bükədə Qafqaz Mısılmının Qurultay Dəvniyə bedə. Qurultay Rəsulzadə təklifi yan Rusiya Federativ şiklədə təşkil bir həxədə qərar bekardı da. Bu qurultada da Azərbaycanı qayə məsələ turcadan bərujnama ümidə. Həminə suri mayada Marif Pərvar Azərbaycanı ziyalunada Şəmsi Əsadullayevi Moskva Mısılmın Xeyriyyə Cəmiyyəti dua yola binada Rusiya Mısılmının qurultay dəvniyə bedə iyo Rəsulzadə Rusiya Federativ şiklədə ufaya qardı həxədə məruzə qəpşədə. Qurultay Sadoviyyəti Rəsulzadə Türk Tatarlığı, Türkistan, Qazaxıstan, Başqırdistan, İyən Azərbaycan, Dağıstan, Təkin, Kali Muxtariyyatı köy İbarət və Umayna Rusiya Federativ Şiklədə Binu Kardı həxədə təklifi qəbul kardıda. İyazı Nafsa Havda 1-ci sur Oktyabr Visti Şaşı Kübə Sivi'yi qədər Pensa nümayəndə iştiraki bükədə Dı Yola Şutquma Dəvniyə və Müsavati 20-ci qurultayada Məhməd Əmin Rəsulzadə Mərkəzi Komitə Sədr Vəcinəb edə. Bu qurultayı bəpiş bükədə iyən Azərbaycanı Cübla Qazanoda Azərbaycanı Muxtariyyat Şüarı Jurada Milli Hərəkat Bino bedə. İyazı Nafsa Havda 1-ci suri Pozada Rəsulzadə Rusiya Parlamenti Azərbaycanı iyən Türkistanı kü millət vəkil Vəcinəb edə. İyazı Nafsa Həcdə 1-ci sur Mayvisi Şaşada, Zaqafqazi Seymi Dıla Fraksiyon Qüniyyəti nəticədə ləğb edə.
May 20 haftada Seymi Mısırlı'nın fraksiya Daşa Partiyon tarafı Azerbaycan'ın Milli Şura Ufaya bedə. Sadu Viyeti Rasulzada Milli Şura Sadr Vücine bedə. Yazın hafsa herzda mincisur May 20 herşada hem ülken radyo stansiya iya gazeton Azerbaycan'ın saklayatı eylan be bedinyo Rusunudan. Ama evbe ki Azerbaycan halk işte var biyeti. Kıla halk tekin hem beşeriyeti zına Rusunu. Milli devleti Ufaya kardı tamşikle de bayanuşka. Hatalıxan İskenderi Zuakhoyski yöleti Azerbaycan'ı Demokratik Respublika hükümet binobede. Demeyen Azerbaycan'ı halk ikla Türk'e halkın arada hemen hemme İslam şergada imici kara Respublika binokardı da. İyoni havda da Azerbaycan'ı Milli Şura iclasa da Resulzade yola kapşada. Avutu da be. Yaz nafsa 18. sur dekabri haftada Azerbaycan parlamenti yola ubiyada Resulzade vutşi. Ama avaxt. Açama göre en çok mesele Azerbaycan'ı muhtariyeti müdafaa muka. Ama baba da yola tengidin umu bindi. Basa daşımın ki Azerbaycan ucun şuari ama Müslümanın nibanamın paybaş kardı. Azerbaycan'ı muhtariyeti talep kardı damın ama

Ender, dılına da manda insun. Urbin əyzəmə səkəsun. Arqla xalqi milli uğzud be, istiqlaliyyəti tarixədə əvunio ruxunə qıla insunun bedə. Əminə insunun dışta qətiyyəti xalqi başta dümü bardıdan ən vücubə məqamına da qalib təkin qəpşədən. Azərbaycan xalqı ümumili lider Heydər Əliyev müasir dünya tarixi Ruşinə, Lomanova, Ponuşuda yola şəxsiyyət, qeyri-adi zəka, fitri istedad soyub, müdrik dövlətə xadim təkin eqini. Çey yola xidmətun, əbədiyyəti qazanç qarda ümumili lider Heydər Əliyevi yola jimuna ruh, zəngin iyan və şaxana irs, bəmonu ibrəti. Davarda sorun nəzə iğandiyada Azərbaycanı xalqı işləyə müdrik lideri Yuliyyəti Qazanç Karda vücuba tarixi nöliyyatın ikərən şuhid bedəmun. İntibah iyan milli şuuri basapibi, Heydər Əliyevi hükumiyyəti umi, binuba müstəqiləti çey, əyaləkun sayədə əbədi iyan manda xarakter işsə. Çəmə ölkə dünyada və mərtəbə ulu öndəri diyarı vində müdrikəti qətiyyət Usun iradə, zəngin dövlətçəti təcrübə sayə də Barz Rus qardabı. Heydər Əliyev davarda yola, mənana, şərəfinə jümuni ruy, zamun iyan məkanı pevişkədəni bi. Ümumili lideri xarakterə də, iyan fəaliyyətə də, doğma xalqı, ibiyyəti, təşəbbüs nüşündə hələ cıbına, sinunada ıştanış nüşunda bi. Naxçıvanada suya, Zəhmətkəşə qıla Azərbaycan vəcə xızınada bə dünya çəş uxarda ım yola insun, hələ cıvnatiyə də barca vəzifan ışqəti, çi peştədə yola ölkə bu barda bəyim.

Ulu önderi İyazı Navsa Şisti Nav Haştu Dımıncı Surunada ve Azerbaycan'ı yol takin Vindakon Halgı Yonduna da Hücubamandı. Çe ülke yoliyete da ume kana eseri ve dümü manda Respublikan'a da glani hisup ve Azerbaycan'a da jimoni ritmi hemeni dəgişişka. Ülke de növinde cüniyeti iyan barzeti ecemenekon binobi. Eydar Əliyevi qona fəaliyyəti nəticədə iqtisadiyyat, sənaye, dinumun, mədəniyyət, təhsili sahədə yola uğurun badas vardı be. Və Yusubinə sənaye müəssisən, mədəniyyət, təhsilə vuran, tıb müəssisən ecə be. Barza, Cümunkarda, Masibin ıqanda be, Rund Dəkirniyə be, Diyaru rayonun Qazon Vuğanda be. Azərbaycan xalqı uzud be, müstəqil be, Ruada, Qona Rujunada, Xalqı, İradə, Iştanada Zinayidər Əliyev ölkə yoliyyəti Uqarda, Müstəqil Azərbaycan Respublikaş, Azərbaycan Xalqı, Milli Uz Sətəti Hərəkatada Qazanç Karda və Tarixi Nailiyyətiş Dasıqü Benişə Zinaşı Uqatı. Ümumili lider Dıla İyən Karnaq Uyvan Dövləti, Dərcini, Suiqəz, Təxribat Cəhdundanı Karda, Işta Cimuni, Saloma Tətəti, Buhu, Başav, Bəruş, Yola Konhisop müstəqil Azərbaycanı dövlət iş Ufaya qoymuşqa. Çeyi demokratik hüquqi dövlət Ufaya qardı. Rişinə islahatın bardı qura iminci növbədə ölkədə ictimai siyasi sabit etiş binoka. Zəngin dövlətçəti təcrübə malik və yola strateq Heydər Əliyev hüquqi dövləti Azərbaycanı modeli iminci milli konstitusiya binokardış zınaşı vurarusini. Azərbaycan zənginə ölkəy. Çeyi istedadına insunun təbii sərvətin uşesi. Ancaq çəmə ən yola sərvət Eydər Əliyev be. Əm yola sərvəti ümiti qura çana bu vutamun ücənən kamba be. Ümrüc Azərbaycan müstəqili. Ümrüc Azərbaycan iye bütü be. Azərbaycanı həmmə zəminin adə, həmmə vurun adə serangina baydaqt peyulub edə. Azərbaycan ışta bütövətiş zına təmin qardı. Xalq xoşbəxtdir ki, Çeyi Heydər Əliyev Təkin Ulu Öndər Dünyada Qurbi Diyakarda Qəbul Karda Ümumili Lideri Şəsdi. Ümrüş, amma har qılani bəsədaşı da mı ki, müstəqil Azərbaycan dövləti həm məcimun iyan fəaliyyəti, bəçəmə tarixi də qızıla hərfun növüşdə Heydər Əliyevi şah əsəri. Bək şübhə ki, xalq Çeyi müəllif Təkin ışta tarixədə, dılada əyyən uvaqatı. Azərbaycan iyan Heydər Əliyevi num də əsrun Həmə dünyada, İvrada, Kaşababi, Çan Azərbaycanı xalqı hesti, Ulu Öndəri siyasi kursu davum kardiyada yola, Rudavarda,

Vaxtımız səbəb olubunə məsə qəsən şuma Azərbaycan Sədu Beynəlxalqa radioda turçazı buna da duamın ölməsə. Proqram redaktor Məhəbbət Rəhman Bey. Sağ bən, xıdamına tədək.

Daxı və Baku. Bu ədəci dəmjmer yanzda sixuləkə. Hər dəmə və xaşbə, qühtərvanin hiskiri. Redaksiya zmanı kürdü, ya radyo dəngi Azərbaycani, təsbi rumala bərnama xaya əfsət edikə. Bir dinin ki, hundukarın bərnamə mə, roja həftəyə düyəmin uçarəmin, bu ədə Baku, jidəmjmer yanzda sixuləkətdəni, Danzda 00 göhbidin. Bərnamə mə, bir peyka Azərsat, bir pivandına yanzda həzər sət həftə 5 megahertz, buna və radio az nəqət inter, udrupela radio intiya sayta internetə zindi www.nqt.az rumal kirini. Hundukarın, buna və nişana elektron radio int at astv.az mərrə binibisin.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman övladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əskər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə

Dınava vade hükümdariye cumhuriyete gel Azerbaycan'ı gel lekarim berbiçe fatta girini ava parlamenti Azerbaycan'ı dest bir çalakiyim xekir tı aliye saskirine leşkeriye da tamrazandına hila hattım ya serkirini ciye bejin dıpırsın neteviye yen revabırına devletkariye da u yen mayın da cumhuriyete gel Azerbaycan'ı ji enene Avropa'ya başta nedimma. Kurt bejin, dınava bissemehin haytiya uxada cümriyata gelli Azerbaycani hatta hatta ye bingehtanine devletkariye dani. Cümriyata gelli Azerbaycani ruhlat da bu yeke serbukhaya yekemin. Bey verra rejima Sovyeti hatta saskirini. U avid Azerbaycani da veke hefti sali domand. Çava hemli diregel Heydar Aliyev gottiye Dirok timi her tişti dine dat dine ciye xoğar. Bəli, yektiya Sovyeti hilvashya, aniya gelli Azerbaycani hatta Sarri ve Birna Respublikayı. Aligida nezaniye vana hükumetu devleti, aliye dinda pırsa Qarabağaçıya Azerbaycan ani ber dergi hilvashyayı. Azerbaycan hat gihiş der refşa derimdağbuni. Geldit evlade ve hişkur neye, او دستگاری و برنه نده دستی خواه ولاتی جی دستره او اولاد هیدر الیوی دوردیدی بو هیدر الیوی حتی بلند باجاری ازربایجانی باکویه گل بای ویچو او او بانزده هزیران سالا هزار نسیم نوسیسیا حتی بجارتنی چوا صدر سواته تورا بلندی ازربایجانی و یکی شونده رسپوبلگه دا قانون حتی دستکناندنی Qaydın mafparastı hattına qayın girini. Ləşkəriya prəpir giri anı gihan da həv. U girə yəkə bəhiz. Başa Heydar Əliyev hatta bjartını çava prezident. Nava salim prezidentliyə xada Azərbaycan həmdə hündür da, həmdə juhu edər da bu dəvlət u hükmətə kə naskiri. Ləpəyvüs də çənd sala və gərinə başda. Bence sıbati sala həzər nəsində o deyə ki, Sessiya Sovyeti Tavrabılın diğer Respublika Sovyeti Sosyalisti Azerbaycani Navi Devleti Gühaz Dani Respublika Azerbaycani Kut Veroji Bisteki Gulani Bifermana Taybeti Bisteşte Gulani Hatta Nafkirini Roja Respublikayı Em edişen salın Veroji Bicoşak edin Rüheke altındar pirozdikin Edi Akara Azerbaycan Tev bu teva Ula Evroş, Serkariya Prezident İlham Əliyev bəbəyəkə dumək dirir. Biroz, Sədzər Biroz.

Dervanin dəlal. Əmşi, çarçava məcala bərnamaxə, hinək kelmin, və hişkuri nəbiyyayi, digiyin nə güxtariyə və. Malbət aləm əgə taybət, bərbunin mruvaya həvaliyayə. Lıvra dılavaniyə məzim bekəttin, hecaya kəsəyətə bu bərcəvandiyə malbətdi rumət u rezdari pevistə. Nəfti Azərbaycani beşəroj edəcəyi, ve hizmeti mürovatdi açdi aramaya bir gel. Beşi girttiğine qaymandınak juhuli rakirini afiyen ve daha sivi gel. Dövü en bireye aboriya bazarı bücüle tərin. Dövü en bicədiyinin ki civani mədnavak evne şopya mənəvi ya taybətməndiya gəlli Azərbaycaniyə da pərvərdə bin. En vərrətəvai jiyana rind ki Deli devlete Azerbaycan'a serbest de peşverutti da bebinin. Demokratya dışı Mrovan'da ve Guhastin'e. Ev ve Guhastin bir şoraş da nabe. Bireya peşveçuni heydi heydi dişe. Ve devlet kara gelbe. Devlet düdür evşe de dikara biherce. Tavambar bir ceza mayini, u bir tavambar ceza girinida. Bu bırına siyasata məzin, zanabın, yerbandın pevistə. Nabə siyasata məzin, behəstin beçük, bərcəvəndiyin uriqra beqridani. Dəvlət, vəlat, çıqqəs, pirgəl, təvhəb bəkə, əvqəs dəvləməndə. Ləvra, juana hər yək bu çanda u sivilizasiya həmi dünyaya para xədədə. Dəvə dəvlət, dabinkari gəllik güdü aqara veda dijibədə. Dünya bir geçti çekirin, avakirin efrandın erra, jiye, beşket diye. Dünyaya da davkereke üsa tünnekü, bikara binafke, ke demokrata, lekeji, antidemokrata. Ger gellin ki janvalat mafin xoğfem dike, u dikara evana bu parize, ve çağı devlata hara bir çükşi, ve gevarata gemezim hezdibe. Nava hara bilin derstara. Peşe dersleri, peşe ki serfiraz.